verkus beskriva allt, ja. Och att reagera till hjärtats utströttningarna, men så tar vi profetierna gänga ut. Så kommer levan och allt bröjtes. Ganska onkel känner sövn, annars är det en god sövn att bära för vuxen och för bön. Ta aslan kommer, varje kommer och höjmeren bröjtes. Och som, inte för att lägga något för dig som ganska känner sövna, men akkurat som han kämpar till dig som är bunt. Det är en fantastisk, episk fortelling till C.S. Lewis. Och hon är inspirerad av dig som vi känner ur skrifterna. Det är som hände ta i fytling tygärnar kom, läser vi i Galaterbrevet 4. Ta sände god sonsyn, föddarna kvinnor, föddarna under lovene, fyra kvöj, att tjejpa till lejs som under lovene var. Så vi skulle få sådana ratten. Det är det som allt handlar om. Att ta god så tyma glas. Passar jag, så säger han, nu sänder jag dig en son min Jesus Kristus. Och det var omgående ett evamal om hur han kom. Han kom att tjejpa och hon läs. Det är så fantastiska verkar. Och det var också det som änglarna, eller ängeln säger vid hyran när han säger, tikkun är det, inte ett babyfött, tikkun är det en frälsare fötter. Och det är en glädje som ska vara för allt folk. Det är till åkken. Det är bådskapen. Och detta är det som allt handlar om. Det är den här stora kosmiska händelsen att ögna för sövande händer det att Jesus Kristus kom. Och det är det som först ögnaste människa ska fyrhjaldas till. Jag måste läsa sådana verser morgon. Men jag blir på all korsmar två lilla brott på vägen eller vad som transporterar det. Och det förra det är en öliga vökerbeskrivning som Petrus skriver i sin första brev. Och ifall jag läser det. Första Petrus brev 8 och till vers 20 och till 12. Om hesa frälsovärda är profetarna granskade och rannsakade. Tar som profeterade om nöjerna som tid skulle få. Alltså flera hundra år är den så att de granskade och rannsaka och kvärt ju om med sa nöjena som tid skulle få sig bättre vid det följtsen samtidigt följtsen jag säger. Tar granska och för eller kvossa tojen vär och i ante Kristus här och i tajmo vär visste jag att han framman ontan vittnade om lojningar Kristus här och dördena attarna. Och tajmo var åpenbara att det inte var så självån, alltså inte torra toj, men åkon, alltså Petr var det hans rätt och åkken som kom i attarna. Som nu är tikkun boa vid tajmon och jag var kundgörs tikkun evangeliet i höjla andan. Som sänder er av himle. Heson som ögnglander troa efter att hitcha nu. Är det bara skoa nu? Är det bara? Det är en händing som var lova långt i tre kapitlet i första Mosebok. Och som det var granska om och knappliga så värd han är. Och kvärt var profeterade om han? Jo, det var att det var en frälsare. Det var vi nöje. Och det var ju också någon lojningar. Och att han så var det dörd. Det som sådde vi som gamla skriften någon. Men östen är som ögnglader i himlen. Tro efter att sådja nöje. Och hitt pratet som jag alltid säger så ölanäck. Fantastiskt om hur så störst evangelier. Det är det som vi läser i uppenbarelsen 5, här som lampor vill prysa. Och om vi kunde täcka från öronen Nutsche, kapitel 5, så stände det att det är sång och Nutschans sång. Johannes släpper Nutsche in i himmelen. Och han säger att det är sång och Nutschans sång. Och kan prysa det? Jo, värdor är stå att täcka bågrotlarna och läta upp insiklenare. Och kvöj, tog, du var trepen. Och köpte vi blåa tunnen, gode människor av ödla natten, tungomallon, folkon och folkaslövon. Och gjorde det till kongarutje och präster för det gode i åkara. Så stände vi här. Alltså det är den fantastiska storhändningen att Jesus kom i hojmen. Himmelen prysar hon för det. Granskar och gjorde någon länkar och alla tojer har varit sitt och glättst om att öjna för så skulle han komma. Om han sa löjningar och om han sa dörd att han har. Och det tog vi sitt här.

0: er det som vi kunne bytte okra liv på. Jesus, hansens skapare, gjørdes menneske. Han ble en av okra. Og hvor? Jo, for løyngene og dørdene etterne, for jeg kjøper okken leis. Og det er det. Det sier jeg, jeg leser henne fra en badnabok, helt jeg stod at det var at mennesker møter 100.000 folk under kjøkkenet mye av liv. Jeg vet ikke. Jeg teller ikke, men nekvån. Og vi der, jeg vet ikke, 8 milliarder pluss av hjørne. Men det 8 mennesker som ødel øynefer skulle møte, og det Jesus Kristus. For Johannes skal kvørst knæ bodja seg øynefer. Og det det som den store spørningen i løven, det ikke hvor du og hva du vil, men det du og Jesus. Og da vi leser ut gjennom skriftene, så det særlig at det som vi leser i evangeliene som forteller dere om folderløven til Jesus. Det 4 evangelister, og tar forteller dere. Men det som avhåver, det at omkring, han som bruker minst tøy på det, jeg holder til Lukas, han bruker 25% av evangelien og på sørste vikene, av folderløven til Jesus. Og i mye, han som bruker mest, bruker 24%. Så midt en fjøring og en helt fytler, ikke hvis du tror et halvt ærende, men bare at han sørste vikene. Så det her som vi får ordene jeg kan vite. Og det som etter meg å stekke vi i syndrom morgen, til dette her, kvært, disse følelsene som møter Jesus, særlig at det søgneste døgnet er han døyre krossen. Hva er det som fyrhalder seg til han? Det er absolutt noe som vi kunne spekle oss noe, som vi kanskje kunne kjenne oss at tro på alle mulige måter. Og en kjente sanger som vi ofte har vært sånn tjøk, tog inn til det her nye leise sier, hva skal du gjøre, eller hva vil du gjøre ved Jesus? Velja til du måste en vet. Du kan ikke bare säga att det ikke for meg. At det ikke noe som pjøst av fyrhalda meg til. Nå trykker vi at flere av oss som sitter her, vi har møtt honom. Og han blivit noen frelsere. Han noen feir. Han noen herre. Men også vi kunne spørre oss i dag til det noen. Hvordan jeg fyller Jesus i min liv i det? Hva gjør jeg ved Jesus i det? Ja, han min frelsere. Men hvordan mitt liv mest av tog? Og kanskje anker som sitter her sier, han interessant. Han vi leser om han legger stedene. Og her var det mulige holdninger. Men det avgjørende hvordan du sverer på en spørning, hva gjør jeg ved Jesus? Jeg etter meg, som sagt, at stegger vi noe av de folkene som møtte Jesus etter sørste, særlig etter sørste døgnet. Jerusalem, det var høyt i Jerusalem. Nei folk var samlet her. Vanlig sier man at det bor kanskje mellom 40-100 000 folk i Jerusalem av Jesu døven. Men om høyt og innert, det var jo en plikt, og det er som det sikkert også gjerne vil det, det var at samles i Jerusalem til borsene. Så her var folket til alle var sikkert flørfaldet. Og bøyre var sikkert akkurat lykke mestere av at det var på en høyt og som det kanskje ikke akkurat til dem som vi får enn i alle mannene nå. De koncentrerar sig säkert om hur ska bygga kvar, innevist, påska med att få allt klart till högtöjna. Men det ständer röjsen att Jesus och några av hans herrar var kommande ur Galilea. Och Jesus har fortalt dem om, nu är det, jag är påskalam, jag ska aldrig dödja. Det var rimligt så väl det skilte där, men detta var en äka som fyllde. Nu kom Jesus att tjejpa och hon läs. Og i Jerusalem var det nek folk som kanskje visste hvor Jesus var. Vi får fornemmelse av at de visste. Så hvis vi leser fra nærkere de er frem, så var det lærersvøgnene som hitt djinket til Emmaus, så var det Klopas, han visste ikke av at det var Jesus som fylltes ut dem, og sier vi etter fremmede mannen, er du så fremmede i Jerusalem at du ikke var hva du hadde? Så jeg visste ikke at det er veldig nærkere. Jesus er befyllt med disse store fjeltene. Han lærte i templene og folk. Det var gott så att det var rådande myndelagande och jag fick troblagare av honom. Så jag hade varit en hångrupp i honom. Vi är nöjt att ordna det här. Och kanske den första böckeren som vi kunde ta oss om till att se som Jesus var ett problem för det. Det är som Jesus var en provokation för det. Han som blandade sig, alltså att förhållade sig till Jesus till att leja oss inte till att ta hemsfärdan, till att leja till att sannolika, till att leja till att Max trodde att det är lejt att bli härlig. Det är kämmer anker som erbjör oss. Och vi vet att Raja, som kanske är omboas ner här som Böltsjönån, det var en halvfjärs mans här som hejde först och främst antalet vald, så hur man skulle tolka skrifterna, hur man skulle göra i templen och det är forskjelliga. Men också som partvis politiskt i att det religiösa var så öll inflatt ut det jödiska systemet. Och här sitter då, här sitter hövdsprästren, här är sadokerer, här sitter fariserer, här sitter ombofer, det här viktigaste familjerna kanske i Israel. Och det tar som ordliga vilja tryggera öll en nekv för att släppa av vid Jesus. Vi först kunde folk föra så länge att de brukar sådana makt ända oröjliga för att få sin vilja. Och det var så löjligt. De måste ända få livvittner och allt möjligt för att få Jesus dömda. Så är fyrhilden nöker sig till Jesus. Herodes, som är en fjärrstord konger, han var jöde, men han var rom som är i sektan och han har ett avgåstvald. Han kom till Jesus, till Herodes vid Jesus. Så såg jag vid att för Herodes var Jesus intressant. Det var inte det största problem. Han behövde inte köra fyrhållande stilla. Han kunde gå bara sända om och göra. Men man kan också säga att han var underhållande för Herodes. Han kallade han. Vad gör i systemen? Pilatus som säger vi efter valden med den i Rom. För i han var Jesus också ett problem. Han visste väl vad var rätt. Han sa väl att han inte var det säker. Men han öknade under trusten och valde att leva efter och döma Jesus. Självt om han borde och visste bättre. Det var en ekvander som ösne hittade Jesus i Jerusalem den dagen. Och en person i Vatchman såg han. Men jag också ofta om Barabbas som åttet har mittast av krossen. För i honom var Jesus en bjärdjig. Han blev inte krossfäster den dagen. Men det kan inte låta vara vi också om att han helt inte fick sån ägg som han borde finna. Kanske för han utåter och helt fram i sin kriminalitet. Kanske fick han några ära så att vi vet inte. Vi blev flänna efter hur mycket åkon att ja, det är en morgon och en men ungefär vi bötten och kom här i en stor handel där det var bött. Och säg ett första gatt, så vill du vara ordentligt större på att säga, du kan få allt som du vill. Ja. Och Anna kom ut med en tyckkompacka och hon kom ut med en glas av oliven. Ja, det är ganska att det var snillt där i dag. Jag ska säga det, det var också små. Men det är akkurat detta. Jesus som bjöar åkon ävigt liv, bara bara fick han ska några rätt rätt. Jag vet inte. Han fick förlutet och Jesus har ju nekvmåra till åkara än till. Här var ju också när romerskir herrmän som spottade han, som slog han, som för ytla vid honom. Ta vidare till arbojs, ta var till arbojs, men ta vidare till arbojs. Så här var vi till ösne. En avbörd som gånger längt åt honom. Jag menar, vi minnas rattarsäkstare, Nürnberg. För jag ser så att jag var bara till arbojs, jag var bara till arbojs. Lät oss om ösne gärna och göra arbojs. Vi tog viring och som bötterna till konga konj. Ta vid också om hur vi utför och göra arbojs. En person som jag hade öll intressant till är Simon ur Kyrene. Han kommer ut av marschen och läser. Han är sykkom, han är ur norra Afrika. Han kommer här och det var sykkost utförst här som är vanligt att romerska soldater hade lov att täga göda och säga att du ska bära mina bagage en kilometer. Det är ganska det som hände där han blev nödd att bära krossen till Jesus. Och det kan gott vara flöja och kom mycket först uppleva orättvist ting i våra liv. Det är orättvist. Det är en härnare av allt som lejna gav. Men fantastiskt, som man huxar om vad det som hände, ju Simon fick höva att tjäna Jesus. Och jag hade bara att det är så otroliga verkost. Att vi kunde i våra liv, ösne och i källjons dövån, vända till som vi är i till en tjänaste för Jesus Kristus. Det är stärskare avbändningar i skriften om att Simon 17 kom till tryggf. Och att det bara är nöjliga pen söva alltid. Det är också tyga stäcka vi. Här var det också några kvinnor som tjänk och vi läser att det som Jesus vänster till där och kallar det död ur Jerusalems. Kanske var det där gratikoner, professionella, men det är också en lycka mycket. Det var sympatisörer. Det var helt det var synd i honom. Vi såg ju ösen som flockar ständigt framför krossen till nöker som slår sig för bröstet. Det var synd i honom. Men det får jag ställa sig vid. Men Jesus som följdes vid som konon så uisunar det nej. Uisunar det så är någon sunder slittna lika med. Han vänder sig till det och säger inte ganska inte mer. Det är ju synd i dig och själv till dem och tjej. Men gratis om dig och själv till dig och arbet. Och då säger bara hur allvarligt det är. Kanske ta sig om fattligt i Jerusalem några få år sedan. Men han kan gå så skriva och kunna ödla. Det är inte något att det bara vidare för er. Det är inte något att det bara synder mer. Det är inte tycker jag fram till allvara. Till en dag så ska allt göras upp. Så är du enten som han säger att ödla ska du bära till en dom själv. Och han är större. Här var det också bara förvidde folk. Kanske vid krossen. Här var det kanske folk som hade röpt hos Anna för någon döven så gärna. Som nu hade röpt. Det skulle göra vid Jesus. Här var det också de som var kanske lycka glad. Som bara djinka. För boj, för hem. Och köpte gardiner eller göra klarsel postkyr. Huxade kom. Att gänga för boj så störst i händen som mannasövnet. Att Jesus hänger krossen honom. Och då bara... Let det affära förbi. Du är tydligt. Du först bara vågar. Du särskilt inte. Det är så inte Jesus. Och det här kan också minna oss. Vi som bygger vid någon land är som evangeliet så frukt affära. Höra vi det. Vi som har Bibeln har flera utgavar och flera omsättningar. Säger hon något näka. Det är på årgods som han har givit oss. Här var det också nöker som pura blev brått den dagen vid krossen. Vi läser om här i mannen som för att tillbe och säga sannliga er hesen soner Guds. Han har sett nek för krossfästningar. Men hända mannen sa han sannliga var hesen soner Guds. Och tar bara i rådsmänner som hink kvar i männa vi. Romers och krossar stod helt hatt. Tar tåsa på sig man. Och heter Jack Flore Tweemer. Jesus blev krossfästig klockan 9 om morgonen. Och kanske klockan 3 om dagen. Eller klockan 3 om dagen. Så råbar han till fullgörst. Och i Flore Tweemer hängade. Och där började vi att bajer spotta. Och bajer här var uppe på kanske sina dagar. Eftersom sig att de själva. Men andra av dem vände sig till Jesus. Och säger minst till mig. Och jag vill säga att han fick nek mera än Barabbas. Så Jesus säger ju, det ska tovera vi mer i paradis. Jag säger, nej, jag är Jesus. Men Jesus som frälser oss fullkomliga själver. Han säger, det ska tovera vi mer. Vi läser inte om vad han gör. Han är akkurat samma höv. Kanske mötte han domen honom. Ensamhåller. Men här var ösene näga amma. Da Lukas beskriver det här så snackar han om en av flotten som är fyllt av honom alla vänner i Galilea att det stod längt bort. Men det gänger han inte för tvimmar. Och i ett sätt som Johannes säger det han säger han läser han i rätt versen som beskriver vid kross Kristus är. Så kross Jesus här stod och bor hans här och syster bor hans här Maria, kona Klopas och Maria Magdalena. Bara han tar luktla verser här. Och vi vet att ösne, vi kunde också undra oss till alla som inte var här, lärarsvännerna som var flytter, som var tjätter, kanske disillusionerade, kanske bänkner. I visste inte att det var bänkner, tar var det inte vid krossen. Men så läser vi att ögonen var här. Och Johannes leder och vita, sen det kryptiskt när han säger det som han älskar, att han var här och Johannes var här. Så vi kunde kanske stäcka vid sig här, fyra konorna och Johannes Kjolvan som stod här vid Kross Kristus här. Håll sig och tro på det standa. För när hon har en skjärna, ta ett checka lärarskola, så fick vi en för huvud är för han nian och i listaskalan. Och lärare i 24 att vi kunde släppa prata vid Ingolv Arena. För mig var det allra största. Vi var några få och han måste också kunna list och vid. Han pratade med oss en allra domlig stor mävren. Och jag minns det spurte han. Jag säger, du nekar inte måla krossfästningarna. Och jag minns att han huggde efter mig. Han var som, nej. Jag är mjukt och säger, jag prövar gärna för. Men jag målade, jag kom inte långt än att måla dig som stod vid krossen. Vi held at rullet var akkurat. Det som stod vi her, jeg var ikke. Jeg held at det var til det jeg elsket. Til det var ikke nevnt. Det var helt ikke nevnt at suttet sånn godt, så et la vi farne. Men det var også en fantastisk dyrebarst å kunne fylle til alle vi. Maria, mamma Jesus, er stod her. Det ble profeteret i hennes liv, at øynene er fyr, så skal svøre for å gjøre noe til hennes liv. Det var det som hun opplevde enda deg. Hun visste at han var frelser. Hun visste hvor jeg var kommet. Og nå teker henne av folk, og krossfester henne av sånn. Da hun fikk å vite som helt ung jenta, at Jesus yngste, nei, at hun skulle være mamma Jesus her, så ser hun en fantastisk svær til angelen. Hun stedfester da hun vil begynne med det, og sier, jeg tjeneste kvinne herrens. Det var ikke noe som hun ble med den dag. Det var hun, Aron, hun fikk seg oppgavene. Og så sier hun, mer være som to har sagt. Og er det stedet i skriften, så leser vi at hun var velsignet med den kvinnen. Det var noe som de visste i flere hundre år, at øynene først skulle øynene være, så skulle bære Jesus. Og hun var det hun, men før til hun var velsignet, så betydde det ikke at det alltid var nevnt og latt. Men her stod hun, holdt til det sørste. Her stod øsne Maria Magdalena, som han er i rike tjej ytler andre jord. Hun er finnet et pura nytt liv. Og dette her, nytt livet, gjør det at hun elsker igjen, hun stod her ved krossen. Men det er også noe ordentlig vel, at Saloma, det er litt riktig alltid, jeg kan finne til akkurat hver stand her, men i halv tid er det syska det som man samtrom, at Saloma, mamma til Jakob Johannes, hun var syster Marie, hun var moster Jesus, hun stod også nye her. Jeg vet ikke om du minnes til at, og en affær så sier hun, mostra, kan du slå om en drønnsne sitte til der? At jeg bruker sånne personlige relasjoner til å si Jesus, altså tar jeg løs ikke viktigere enn i et eller annet vårt. Vi skylder henne ganske. Men hun var her, det var også en operfekt kona, hvis man kan si det så. Men det var også en plass for henne i kross Kristus og hendet deg. Her stod også en ånder som er at Maria, kona, Klopas. Kanskje var det at han ser med Klopas som fylltes ved Jesus til Emmaus, når det er skjøttet han var i snopp. Men det er nok, hun er anker helt til å være mamma til Ingrid Jakob, hvis man setter det her. Etter evangeliet ser man, kanskje var det han. Men vi er jo ganske videre, vi kjøper ikke om henne. Hun var pure utkjent. Bibelen forteller dere ikke om henne. Og det er alltid også noe veldig pent. Til vi krossen til Jesus, det er også noe plass for dere som ikke ender på plakaten, og som ikke blir kjent om alle hjemmen. Her er også noe plass for dere. Pure, vanlige, og utkjente mennesker. Vi får også noe høve å stande i kross Kristus her. Og så Johannes, som også nye er her. Kanskje tårte jeg ikke fyrstene. Kanskje kom han. Jeg vet ikke. Det er Jack Flore Tumor. Men alt som jeg aldri øler av ekkert, det er det at de som stander ved kross Kristus her, også vidt, som får høve til det kvendet, og vi flytter mørkting. De slår på å oppleve det. Jeg ser følelsene som stod her. De opplevde at Jesus sendte til dømes, han sendte Johannes Ørnd. Han sier, Johannes, gå og passe til og på mamma. Vi leser at Johannes bo i Jerusalem, nekvar at han har henne lærer som de fleste fører ut om at han møtes denne. Johannes bo i Jerusalem, nekvar. Kanskje var det så langt som Maria levde. Han passet jeg og på mamma. Det ikke pent? Vi må ha ned Jesus for at han kan sende oss Ørnd. For vi skulle høre hans her rødt. Til bøtten mine, han sier seg i mine, han høyre rødt mine, og han fyller meg. Vi må holde dere tatt av tånen. Og et annet som jeg aldri utrolig verker så også om, jeg ser feltene som stod og tatt ved Kristus, stod og tatt ved krossen. Det var det som, ikke pureste, men nok sånn jeg, nøkker at de som var først at oppleve at Jesus røyse opp tre av deg. Det ikke pent? Det er synder det samme som vi leser i Ron Brown 8, at tid, at de som loja vi honom skulle øsne, dvost, rusa opp, eller at det så, jeg minns ikke akkurat hvordan verset sier ut av det, men det er at att för jag den lögnen det som för att uppleva dörterna. Och det är något som vi kan få tatt vi Jesus. Jag har alltid ett otroligt verk. Det är plats för jag kan ödlån och det är som är det mest fantastiska. Och en annan balk som inte bara nämnde men som jag alltid önskar vi kan läsa om Jesus och Jesus när man inte någon det är outsiderna. Det är två limer i ranen som faktiskt hade nekva missa men som önskarna var tatt vid krossen. Och det var Nicodemus som har kommit till Jesus och nått. Och det var Josef ur Arimathea. Det var inte samt med Jesus skulle vara krossfäster. Och nu när det händer att Jesus dör av krossen så kommer det och riskerar vad man kan säga. Så det går namn och ställer sig här och vi känner han och ber om att få lycka. Och han vill göra över och göra en nödvändig gröv till Josef. Och tar brukarna form på att ge honom en fantastisk gärna för kvöj. Du där älskar han. Du tror att han bröttar av liv. Jag har att det bara otroligt växer. Vi kvörstar rakt och gott att vara en outsider. Man kvörst kan man spela sig spurningen. Vad är det som är en insider? Jo, ganska skallig helt. Är en outsider. Och så är det vid. Men kan tänka till ändan. Kvad är Jesus för mer? Är han en provokation som man kanske har varit för ranen? Är han intressant? Eller underhållande som har varit för Herodes. Är han en sån som kan göra mig i vojtje man kan säga och living glass och tidskompackar som man kan säga att bara bara fack. Är han en såren? Är han en som är sympatiserar vi som kvinnorna av en och gör det? Är han som svimmande kurene, luftsbrötande och en som är mot höve att tjäna Jesus i rösten, att tjäna öre och människan, det som du görs med drönen och minst det du görs med dem är. Eller är han det som herrumärren säger, soner Guds? Är han sannolika verhetsen med vår rättvis? Är du ser det? Är du ser att han kom, att kämpa till lejsan från dömen, syndarna. Hever du som rådsmaren tog mena sagt vid Jesus, jag orsker inte, jag kan inte bära min dömskål. Tack för att du dör för mig. Eller är du som hin som säger att jag huxar inte om. Eller är du som en av dem som inte vet vad jag skulle göra vid Jesus. Så kan ni se att det är det. Att kvart han som kommer till hans herra. Kvart han som tror han ska vara frälster. Och det är det viktigaste som du kan göra i tunnen livet. Och så kanske vi som känner han. Hur ofta stannar vi vid krossen. Och i dagligen om vi flyttar i mörkning. Är vi här som vi kunde höra från honom? Är vi här som vi kunde tjäna honom? Är vi här så att vi kunde uppleva hans dörd i våra liv? Och vi är ju tatt vid han. Ädla, gänga vid, ära väger och glömma han i åkra dagliga dig. Ta bröttest allt för dig här sådana. Och vi måste skilja dessa stövna som det stannar i ljusen av påskamotna. Ta dagen, ta i allt bröttest. Ta dagen som jag glädjer i tid är särliga där som stod vid krossen. De som hade upplevt att stäga vid honom till det sista gläddes dem att sitta natt. Kanske onker var det inte mera. Jag vet inte. Petra är god för bruk för när han säljer i hälsan. Han är i kräkvasse. Han var rymter. Han var svitsen. Men här var det nöker som slapp att uppleva detta stora. Att Jesus Kristus brötte tåra liv. Att Jesus Kristus knuste dig hans välte. Och de slapp att vara avskårar. Jag vill ihåg att ända vi har en vers som är en sanche som är i Guds folks eller nudjan, det är en sex röjsne. Men det är han som är öjden nummer 208. Här han öjder ta amtemoin, nej, minns jag liksom öjder. Han är Guds nummer 2. Men det första verset är vårt bøkta hjärsta sucha kan, alltså tar vi det vi Golgata i antanon, vårt bøkta hjärsta sucha kan ta panno sikdaja som ta vi deja svartaran, men nu ber kronorna. Är det inte pent? Och en dag, akkurat vi sunger förra möten, ta sunger vi att gröven är i tjockra vän, men komma till en skutsjön och nu. Ta för han att komma och han får se vi så inne. Välkommen. Tack för det till Gåby och tryck för till henne. Välkommen in i glädje här. Låt oss leva akkurat liv och i ljusen och nu. Att en dag så får han att komma och han får att om vi skulle möta honom anledd till anledd. Amen.
1: Ja, tack för det, Bänta. Det är en fantastisk budskap om kross Kristus här. Som vi alla har att höra kvönta. Och här för att vara förbund här framme så hever du ett först. Hever du nära du värre vid kross Kristus här. Till möjligt att komma här i det. Och ägstna för oss som har mött Kristus. Jag vet verkligen att komma att det här så vi går i höjran. Tusen tack för er, Bänta. Herre, tack för er att du är i hela stegar i dag. Signa du och hon sa som du vill ända här i dag. Och herre, tar vi färre ut i gärande stegen att er. Att vi minnas till det här. Kross Kristus här. Kapitulerar för mig, kapitulerar för oss. Herre, signa sådär en och en här. Herre, tack och Jesu namn. Amen. Ja, vi får sin tjänst.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Esta es Shay. Shay. Chislet Klinkorsp. Vit Hoidast.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei tid, så etter her vi en nødvendig parste av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vil hjertelig velkommen til hente parsten av hjertemål. Og jeg får spørre Paul hva du hånd liker av hjertet i det.
1: Vi har også om den første kapitlen i Filippebrevet. Så skjønner jeg at det et annet ting av høysen, men jag hade läst från 20 vers, första kapitlet i Filippebrevet. Till troan och välmån att det och i ankon ska vara till skammar. Men att Kristus som alltid så nu vi alla derve ska vara dyr dörrmätter. Vi är lika med månen. Värda nu i liv i alla vi dejer. För jag lever med Kristus och dejen är vänningar. Men om till all liv och i halten honom. Gjemmer avvokst av versemånen, så var det ikke hva jeg skal velge. Men stande i var sammen med den Heseberge, jeg har jo affære i henne, og være til Kristus, tog ikke mennkene bedre. Men av være verandre i holdt noen, er nøyver for dekkere skuld. Og vet jeg at det er viser og Jesus, vet jeg at jeg skal leve og være til at jeg kom. Ötlom, tyckon till fram och glädje och trunne. För jag rövs tyckare och i Kristi Jesu kan vara och i iverflå och i mig är då jag kommer till tyckare att. Värskull till liv och löv. Ett av löv tyckare som öskande ger evangeliet Kristus. För att jag är om nu kommer och sådär tyckon. Att det är fraverande kan höra om tyckon att det är sådant faster och i ögonen anta så att det vi ögonesal bergas för det trunniga evangeliet. Och i ögonen lät att det kan rea av mest av mannen tog det här i tajm och märkje och montegäng men tyckon om fräts och därför gått. Det kom varje ord, give, fyra kristar skuld, inte bara att trycka han, men också när jag loja för hans skuld. Det här var ju samma ströj som det säger som är och nu höra och med. Mm. Att var det?
0: Ja. Ja.
1: Kan se det då?
0: Jo, att det är som allt annat ordentligt gott.
1: Ja.
0: Ja. Till helt visst. Men det är inte självsamt ägstna till när du först att du läser här. Om man stannar i vad samman med den Heseberg.
1: Ja.
0: Jag har hur affärer här nu vara till Kristus att du tar vara mänka bättre. Men att vara värant i hållt någon är nejvar för tickarskuld. Och vi tjäder vissa här som vet att jag ska leva och vara värdande så att det kan ödla. Och vi märker ett långt nere att vi skiljer gott Paulus då han säger att hej, vi är mänga bättre till att till öjl som han har lika och i likhamnen. Fyra få han där här bådskapen framme. Och vi ska minnas till att han är av nekvån ögent han första. Ja. Inte ensamare han, men vissa ögon är han den första. Till att bära bådskapen framme. Och det har vi inte varit lagt. Och det som tar av tid vi här i Filippi, det får det samma vita. Eller det har samma ströj som man säger här. Ja.
1: Akkurat det samma.
0: Ja.
1: Och jag har alltid just en själv vårt här i huxen om jag är själv. at Herren skal ha lært meg livet så vel som jeg gjør det, altså. Selv om det ofte har sett ut som om at det er øyelig et eller fire, ja. Men er ikke et eller fire.
0: Mm-hmm.
1: Altså, likandlig er kanskje et eller fire, og det sats, det er fire spekler. Men antallige mennesker, det er trøyest øyelig vel.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat i hessen omstånd som det er nå. Tøy at nå er det gamle affære, og det kan jeg også si om vår gamle arbeidsløy. Det er fære. Og det er blod nødt. Det er fære inn og i den nødt.
0: Ja.
1: Tøyen er brukt den veien. Og det er djever en altså. Iverflow av sikning. Det er personlig av å øsne. Till andra. Ja.
0: Mm.
1: Såles mest jag att det såles. Såles är mot taxem. Du tar ju är värre ut det gamla arbeten och mala och det himmelska. Så jag är 100% på det. Det har inte vi tog ihjäl. Slås i nökron. Och fattar kött livet och ger av det väl. Och så har jag en spyrje om det och funnit något som inte som det inte var något vi, ja. Och så, men jag mannen, han ringde och sa att han var inte vid något och att det är rent han här. Jag tog tojen som är malade ju. Här är två lärlingar som är mått att få ont han, ja. Men de malade tar sig själva. Och så ringde jag med honom och säger att han var inte något. Vi är värst i mannen och jag säger att jag ska komma ut sig. Så säger vi han, så hög det, jag är färd nu väg. Vi vet inte att vänta. Jag fann det inte. Så ber han mig att lägga mig i golvet. Och hitta den späckligen i hora. Det var runda, ja. Och så var det ett till annat. Och i sin om man så säger allt.

0: Ja, vi langt som øynene, og jeg har litt til herrene, finnes jeg en møyre dirve at til alle årgåts øtterleis. Og så kommer han litt som jeg igjen.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Ja. Ja. Det er, altså, hette viser etter kraftene og i bådskapene.
0: Ja, ja.
1: Og så sent som før det, så hukk seg om hese her, som livet under øyla trånken omstøv, og nekka seg så mye æstre, og æresten i heimen og æstene, som, ja, altså, de heva, de genga faktisk i dess vanta, og halda lykka fast ved det her, da. Og jeg får så hoks om det, at det skal meira til enn bare å flytta fra ein og religiøsens system til et annet religiøs system. Att vara tätt att reja sig om så har det inte tolt till målstövna som det får. Det må vara något annat och mera än bara till att man flyter alltså tankasätta.
0: Ja.
1: Och till här i kraften och i evangelium präckas jag. Du tant som verkliga häver smacka det här och finns det här in i sig krafterna och i evangelium att vara omgående samma hjärtat. Og du kanst ikke bytte til omvinnak. Du tar blivet til så dyra barst, til så, ja, det er David som sier, og nå er gods at hun er bedre enn løyve, ja?
0: Ja, nå er hun bedre enn løyve.
1: Ja. Og det blir en verileg.
0: Ja.
1: Og det er en verileg til okken selv, og vi vet ikke hva det er som, altså, for fylkingsene, og det som så ofte har sagt, og det det kan så vara betydligt, det kan så vittla tro att för tanskjölda, men det är bara att det här som förfylltjänk är, här får det lyckas med automatiskt gränsan fram, det är som inte äga kjöldlöva, det tålar inte händan här röntorna som han tossar om här. Så, och det är som han som skriver här och säger här att det här visar bara gossa. Du vill veta ärasest från att det var en väldigt harsht Louis och han var i jakten.
0: Det är allt visst.
1: Men det här brände så ui honom. Att han visste att det här är frälsande av människan. Det är det som bjargar människan. Mm. Och tog var han villig till att loja detta för att få den glöja bådskapen fram.
0: Ja, det är otroligt flaskat.
1: Det är vissa kraft som är ut hemma som tryckva, säger han annars dess.
0: Ja. Han börjar till pröva vid att säga Paulus och Timotheus.
1: Mm.
0: Tänare Kristi Jesu. Till ödlen i höjlöv och i Kristi Jesu. Som vi Filippi ger och vi omkönar honom och samkommer tänaren. Nei, jeg vil vite, jeg kommer fri fra god til fjerde og Herren om Jesus og Krist. Ja. Han takker for at han minnes deg.
1: Ja.
0: Vi synes bøn.
1: Ja, og alt det her, som han har i ørenbrøven eisene, og i hverje bøn må inne bi i alt det fire tekken ødlån, vi gleder.
0: Ja. Ja. Ja, det er kjenner jeg også om.
1: Ja, og her kommer det til eisen til at jeg takker honom, altså gode, fyra tid, lykka fra første dag og til nå, har haft samfella vi med i arbeidet om fyra evangeliet, og så heter og er fullvisro i at han som byrja i godt versk i tikkun, skal eisen fullføra til deg, Jesus Kristus.
0: Ja, det skal han.
1: Ja, og til er her og i alt lykkere.
0: Mhm.
1: Ja, det er ikke menneskeversk.
0: Og i kjørskvalget i Bibelen, da var vi åtta, og jeg og Magnus. Han var den søste som kom, og vi var ikke bekjenter, og så sier det vi igjen at nå kunne jeg kanskje be han, han skulle til en fond i samkom. Så jeg synes så kanskje bare han. Sen gjør jeg et liten annen, og han ber sine bøn, og så fører han inn i noe til vi, som jeg skriver om, sagt her de verja som det är tryggvande i oja som det är inne i här.
1: Mm.
0: Och han tog det på sig ur det snäger lika som alltså man ger en verja runt om ojmer alltså. Man ger en verja runt om sig själva. Och en bojer han att han sätter det för jag vara så att säga klarar vi sina kan. Det hade murar runt honom.
1: Mm.
0: Och jag var vakta muren och va? För att boa från här fortsätta narkaist. Han får in och jag här och försöljer längt vet du. Lycka in och tjuna läge. Hvordan man tänker för rum från annan. Va? Alltså tjuna läge. Hvordan jag är det? Vad är det att jag brukar ta till ett uttryck? Vilka som möjde som behöver vi till att göra. Jag har glömt av året som han brukade. Men lycka mycket. Att det här är jag i avvärskan av kanatlar. Hvordan gjør man fire av hverandre vært og det er som høyte råttene fra.
1: Mm-hmm.
0: Og til den som du ser og gjør sånn her. Filippe Brown og alle stedene i brøven. At han legger opp til det her som skal være vært av gode. Og gjøre honom arbeidene av det. Og ikke bare livet av hverandre og alt på det hele. Och det här är största avvist. Vi har 8 mans. Och flera av dem tog året. Så det blev väldigt gå och löta.
1: Mm-hmm.
0: Och det är något som tillspussar i mig. Det som jag vill in i. Det här är att. Inte bara i självor. Det är tråan och välmöjden att i ankom. Ska vara till skammar. Men Kristus, som det är så alltid ska vara dörrmätter, vi är lika med honom. Men det är livets könsmattor. Det är sant? Det samma ska vara vid mina kona och så framvägs. Och bötnån och allt det här. Det ska avge sig av värjena. Då är det han som är arbetat. Det är intressant att höra han förklara på
1: honom.
0: Och Gustav sa... Viska i detta. Vi har gjort som det har skolt, ja. Han brukte inte här viska, men han brukte ett annat år som lukkar som det mest är att vi skulle finna det efter. Och det fick mig så till också om det som Annika säger vi med nu är som vajk och lika med någon annan. Och jag är tjock som det. Og så sier hun så kommer det førre kvalitet, og så sier hun, Paul, du tørver mer, sier hun. Så, du tørver mer. Og jeg sier, hvor sier du så? Og mer, sier hun.
1: Mm-hmm.
0: Altså, du fører spekler, sier hun. Og jeg ble så veldig glad for at det er. Så nå liksom åpenberer hun for mer, at hun var med verja.
1: Akkurat,
0: ja. Konan är ju hjälpen alltså. Som hon fick höjtet av herren. Körde den första kvinnorna ur sjöjen av mannorna.
1: Ja. Det är här brukar han det om samkomna här och det tryckande här. Så,
0: ja.
1: Men vid er... Vid er pass mänkan hatt, alltså er vid... fyrk för en annan.
0: Ja.
1: Och det hävs eller står han tröttning att vara klar i. Han kommer så näck inne på att i nästa kapitel här isen, ja. Och så vet inte bara leva för och själva. Men av det isen huxa om hinna. Och det är man kan nästan faktiskt säga att det är en rejäl travel i jakten. Allt det som evangeliet går ut på.
0: Ja.
1: Och det är kanske inte alltid vi huxa så näck om akkurat han barsten, men Men verleisen tann, han sier det eisen i første kapitlet i Efesus, at Guds atlan å samle alt til etter. Ah, ja. Så Gud einleidt,
0: ja.
1: Det ikke spjæring og Gud på nærkast med hans mat.
0: Ja.
1: Og tog blivet til, altså, øyla kraftig vittnesbord, og det var og for seg, det som Jesus sier, vi lærer svennerne, ja, så her, i hans trettene, at de elsker hver annen, at det Det är vittnesbord i hemmen då. Det är att det var kärleka kvar till annan.
0: Ja, akkurat.
1: Och det är det alla vägen i jakten.
0: Ja.
1: Det är att vi täcka ärtligt till kvar annan. Det är ju så själv hon är alltså om medelja stor värja.
0: Ja.
1: Jag har också ganska ägst här om Rombrau 13. Kanske lyckas till också att du här är snö. Ja, han säger här, han säger mitt andra, han säger om skatt, säger han till dömes. Att du lät att du är som skatter, alltså skatt. Du tar det tänare gott som just här vet att starva. Så säger han, tjall till ödlund här och i tid skilta. Hon och skatt som skatt ska ha, hon och tal som tal ska ha, hon och ötta som ötta ska ha, hon och hejer som hejer ska ha. Och så att det är skilte onko näka. Utan till att älska för annan, tog sig han. Han vi älskar nästa syn, hever uppfyllt lovna.
0: Ja.
1: Tog hetta, du måste inte driva hår, du måste inte dräpa, du måste inte stjäla, du måste inte gyrnast. Och kvart anna bo i er, till er stort inne helt i hesson åren, du ska älska nästa syn som till självan. Och så att det är att säga att kärleken ger nästa någon inte illt. Tui kärleken uppfyllning lovarna.
0: Ja.
1: Så det som loven inte var ment till visande krövorna, det ligger i Guds kärleka som han häver, som du som en kan citera, som han uthält och görs något. Ja. Och leva vid i Jesu kärleka. Ja, men vi färger gärna näka illt emot
0: det
1: hemma som vi älskar. Vi är inte helt mot den ögonen, utan jag ser att jag vill älska ödsla. Men det är så helt annanstans än så här som god häver, åpenbära, och så hansar av över er, och imun till allt det människansliga. Och det människansliga är vi tvingade till lovar och reglar och allt det här. Men hansar av lösningen är att hansar kärleken, han uppfyller allt det här. Allt det kröver uppfyllt och i Guds kärlek. Så det är uppskriften, kan man säga, till allt. Och kommer vi så in här i andra kapitel här i Filipperbrevet.
0: Ja,
1: så säger han här till er, att är nu någon anmäning i Kristus, är någon tröst kärlekans, är någon samfälla andans, är någon hjärtans göska och miskunn.
0: Ja.
1: Så gör det glädje mina fullkomna.
0: Ja.
1: Och det är inte tjålsamt att man skulle tro att han får säga så gör det Guds glädje fullkomna.
0: Nej, mina.
1: Mina.
0: Ja.
1: Tog att han häver offra livet på den här boskapen.
0: Ja.
1: Och älskar att sucha avvuxen av tog.
0: Det var det.
1: Och till det som glädjer han, han säger så gör det glädje mina fullkomna. Eller så gör det glädje mina fullkomna. Är att tid sämja stickra mittlån. Ja. Han var samma kärlek,
0: ja.
1: Som och så all, som och troa, inte gärna av strusch hoa, eller troa efter tomar i ära, men i ämjukläga rakna kvart anna hagre än tikkun själv. Och inte hava kvart ut äkna för eia, men ett och kvart eisne till som öron höjer till. Och så säger han samma sinnade av er och i tikkun som var och i Kristi Jesus. Vi stäcker kanske inte av här, men är också nu till heimren bär ett hesson åren om här. Är man så var han inte struja. Så var han inte krudj. Så var han inte klanter heller. Vi kanske ofta också, ja, krudj och struj till så här har vi inte att göra, men bara klanter, ja. Och allt det här. Alltså, det faktiskt var det fullkomna. Ja. Så i verkligheten så talar Paulus om det fullkomna löve som bor i oss. Och Då säger han att er till förutsättningen, ja men så kunde vi göra Guds glädje, eller Pauls glädje i Jesu förra, fullkomna. Vi att vi livet heter Lovgjorda.
0: Det här sats det var just den. Och i första kapitlet om det. Att det låter som det tant. Herren.
1: Ja, akkurat ja.
0: Så skulle inte så just lika som.
1: Nej.
0: Men han är längst sedan lyst där. Paulus själv.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Vi tar sig inte åren vid Birgäsa Sändis när vi tror här inne om.
0: Ja.
1: Och jag nämnde att här att det är moner i mittlen vränklära.
0: Ja, akkurat.
1: Och så vittlära.
0: Ja.
1: Och vi kanske har inte till att säga att det är bejlugga ringt. Ja, men det är det väl jag kan inte. Så vränklära hävd här oss här att man kanske inte har skilt allt rätt. Ja. Men man ger det ut från till hjärsta läge att man helt jag såg att här kan tidsen samman. Ja. Och här må vi nog asana att vi öll är ju vanta fyra. Att vi har inte skilt allt fullkomliga rätt. Ja. Så akkurat blir det sin skrift. Ja. Men det är inte samma som vill lära. Det är en som främmer vill lära. Är tillvitare om att lumpa och andra.
0: Ja.
1: Till att halta att näka passare. Och ofta är det så utnyttat, det har vi kanske alltid utnyttat till egna fördelar.
0: Yeah,
1: yeah. Och slutliga personer kunde färra sig av medeliga längt och i att efterlukna.
0: Det är så rävliga ringt för en samkomma vid sin lövdöj.
1: Ja, men det är inte spår. Ja. Jag har alltid mer en spårning om att få äga av det.
0: Ja, ja.
1: Det är
0: man ser det,
1: ja, att du vill vara vi, att du ser hur sammanhänger ner det. Och här är det åkara privilegier som hör Jesus till att han är givet och en talsman.
0: Yeah.
1: Han givet och en heilig andan. Yeah. Och han ser allt.
0: Och Peter säger att jag drömmer en heilig andan skriva en heilig armenkos. Säger Peter och sätter en bröna. Och så säger det bröna blivit till.
1: Yeah.
0: Det är inte väl männen som funnit upp att det.
1: Känner du? Oh, nej.
0: Det har gjort att drömmer av alla andra.
1: Ja.
0: Och jag syns att det här är att du nämnde ju Johan i att det här är att vi inte finns alla andra som pant eller att du nämnde chakra teman. Jag har också sett till att vi inte finns en pant som är livande och som alla tog in i världen.
1: Ja.
0: Och han kan inte lumpas.
1: Nej.
0: Sätt inte.
1: Nej.
0: Så är det väldigt galosna i livet om det man inte är värvet.
1: Ja, jag klarar inte själv att man känner sig själv den bästa.
0: Ja.
1: Jag klarar inte alltid att säga så om andra.
0: Nej.
1: Tog att det är ofta det här att man vet inte bättre.
0: Nej.
1: Man är inte upplustad.
0: Ja.
1: Och tog är Paulus så öll upptiden av att vi skulle bli upplustad.
0: Ja.
1: Och här är jag ser tinge som hänga samma som det är långt hand att det är vi Guds anda och vi Guds kärleka. Är Guds kärleka är vi heliga andan uthälter och görs något.
0: Ja, akkurat.
1: Och det hänger och lösliga samma va. Det är Guds ande är Guds kärleka just nu.
0: Ja, samma. Ja.
1: Och tog är det att vi leva efter andan som man säger här i Rombrand kapitel 8. Han förklarar här om Gosse Lawlusus anta hever Kristi Jesu löst med från Law syndarinnar och dejans. Det som Lawen inte var ment att göra vid att hon var måttlös och hållt någon. Det gör det ju god. Det är en sände son som lyckas synden hållte och fyr synd. Och de följde synderna och i hållt någon. Fyra är det som Lawen kravde skulle vara fullgjört i åkken. Jag får kan fäcka nytt ljus i det här, hända sättning där, som inte lever efter hållet någon, men efter andan någon. Och jag tryckte faktiskt, det som han sa, jag skulle kunna svara och jag glömde någon där, som inte lever efter hållet någon, till att säga, inte röjna att tackna skota och patta mata som hållet så gärna vill släppa. Så hållet, det vill alltid släppa fram ett till att du är med att sig ofta. og sier hva det kan, da. Og først har vi alltid hukset at jeg hadde etter holdslig lystene, jeg mener vi her, da. Men nei, det ikke først og fremst det, ja. Det faktisk nek farligere enn som så, at det holdt ikke åkken. Det aller farligeste, og det røyner, er viser seg som det er godt.
0: Å, ja, ja, og snakkes.
1: Og tog sier han til at vi har livet andan, altså vi har livet etter Guds kærleika, ja. Så, ja, men, så slipper hit ikke frem med alt.
0: Nei, nei.
1: Først ikke så det så.
0: Det begynner han så som du les, og gjør en kapittel i Filippen.
1: Ja.
0: Ja. Det er det å lese. Så,
1: ja, nettopp, ja.
0: Er en nøkker, er en nøkker.
1: Ja, ja. Er det at du styrer, da?
0: Ja, ja, ja. Alltså uttrycket ner så. Framant.
1: Ja. Ja. Wow. Och jag vet att det är det känner man alltså från sig själv att jag tror man känner sig själv så gott och man vet hur alltså ofullkommen man näkva på näkva vad det är. Ja. Ja. Så här man ofta är så lunt till att hålla sig åter tror man vill inte vara en hycklare, ja. Och det är för så att är så väl förstått, ja. Men vi måste söka för bojte.
0: Ja.
1: Du eier vid Kristus og Jokkona,
0: ja, så er det.
1: Så er han tann som er til verska.
0: Akkurat.
1: Og Jokkona. Og han sier det eisen her, oi Filippe Braun her, god er tann som virkar ut.
0: Jeg tenker bare vilje.
1: Bare vilje og virka.
0: Jeg tenker bare vilje så inn.
1: Ja. Og her kommer så tryggven inn, at vi velger at jeg var anlitt av Guds versk og Jokkona.
0: Ja.
1: Og så tår jeg gjøre henne ivet til det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Det är han som virkar.
1: Det är han som virkar, ja.
0: Och han virkar vilja och virka, alltså, djögnum och.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Det är inte det och jag, men det är han, va?
1: Ja.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är öron kapitel i Filippe Brann, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, så att det är, och det tror jag också, jag snart det här som jag nämnde Johanna, att det är inte bara en spårning om att skifta det religiösa tankesättet ut vid ett annat religiöst tankesätt.
0: Nej, det stämmer.
1: Det är för omgång vi är.
0: Nej, det stämmer.
1: Men det är Kristus löjva.
0: Ja.
1: Det häver alltså full makt och fulla kraft i jokorna.
0: Det är mitt och när jag är i åttonde vers och i Jesus brant väga. Det är mig är det frälst, vidrig. Och det är inte att det kan själva. Det gav mig gott. Ikke av verskom, for jeg ikke skal røse seg. Du vet det er små i hans her. Skapt og i Kristi Jesus, tidgav versk, som gått frem en åndan og lagt røyere ved livet av ham. Ja,
1: ja. Ja, fantastisk, ja.
0: Ja, det er godt.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er så godt å sikre, og det er...
0: Ja.
1: Ja, jeg vet dette, så hadde jeg ikke tørvet når jeg kom nødvendig.
0: Nei, du vet. Det är bättre, då.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi hålla i. Ja, jag hittar ständigt i Filippebrevet, då. Så var det kapitel och 12 och 13 vers. Och så tittar vi att ska munna. Allt det har varit lojen. Så är det på inte bara som tar i vart tjatikon. Men oppe at den ikke møyre nå, ikke er kjattig. Vi øtta og biva han oppe av fredsetik. Tog god er det han som visker ut. Det jeg vil jo viske, det kan jeg vilje så innom. Og gjør jeg alt uten å knarra, uten å tivast, så det kunne være løyta deg så rå inn. Avlastende bøten gods, midt i den kvørkere, over i alt. Så det var ju så att det kom ett torra som himmel jag så i höjden. Och halta fram vår lussens med det rås att det är i Kristus. Att det här vi inte runnit lunch och jag halta arbetet lunch. Och så där till att lärarna som är färdens igen han för höjden.
1: Mm.
0: Och så är det så ser man galt han det.
1: Ja.
0: Ja. Han ska komma.
1: Ja. Ja.
0: Att man stått där, han ska rösa så här och...
1: Ja, ja, det är... Ja.
0: Men det är rakt i Kristus.
1: Ja, ja.
0: Han rönt sig... Han rönt sig... Det är mojt, alltså. det är mycket, men allt är mycket. Då.
1: Ja, det han vet att det är i Kristus, ja. Och utifrån honom.
0: Utifrån honom.
1: Ja. Det är det han arbetar vid. Han arbetar inte vid sin egen idé.
0: Nej. Det är chans. Ja.
1: Ja. Det är allt utan att knarra.
0: Ja, och Ivas.
1: Och Ivas, då. Ja. Ta pekar faktiskt till allt det här som jag läser börjar vi i ja. Kapitlet om att huxa på en annan.
0: Ja.
1: Vad livet tog, ja.
0: Han säger i en psalmavers att han röjna frälser ånka.
1: Nej.
0: Han röjna själv. Alltså.
1: Nej.
0: Ja, det är en röjn med en trygg. Först Jesus blev han fräls. Ja.
1: Ja.
0: Det är otroligt välgjort värsk.
1: Ja.
0: Om man följer sig ofta så. Så jag var ägna att man ska. Men han säger att vi ska bjöva god till limrocka. Bjöva honom.
1: Ja, bjöva honom för själva fram.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Här är något i öronen, kapitlet och i Trippbrann. Och änden här. Han tar sig om ända nere på Afroditus, vers 25. Han har sagt nej åt att sända det på Afroditus till tyckare. Han som är bra och mån och viskar och ströjer, tjänar vi mer. Och som är sändemäver och tänare, tyckare, är att hjälpa mer och i trångt mån. Till honom långtest efter tyckan ett lån. Och han hejer ångan fri och assär. Jag tog jag tid att hon hörst att han var sjuk. Och han var ojsen sjuk, ja. Och det är sjuk. Men god miskunna i honom. Och inte bäst honom, men mer vi. Så jag skulle inte ha sorg om han har sorg. Jag skulle inte mer tog dess. Möjra sända han, för att ditt alltid kunde vara glädd. Ta ett ditt sötta han och jag kan få latta i sorg och mun. Ta ett ditt möte honom och i herran hon, vi alla är glädje och halter slukar och gär. Till för Kristus skuld, munt jag inte i, vet jag att han var i löjve av böten sakn. Saknen är att tycka om det i tändastna. Vad mer. Det tror jag att han bönrar som en man alltså,
1: yeah.
0: Som är så lös. Om man inte tar ut och äter han. Han bjöver ju gott fram sig tecknar lika.
1: Yeah. Det är ett öjla stärska yeah. Som bont alltså, som knyter sig människan samman. Alltså, yeah. Att det är villigt till att offra sig för en annan. Alltså, yeah.
0: Ja.
1: Det är helt sexast. Alltså, det är det är alla är det värsta.
0: Det är visst.
1: Ja, och jag huxar om att det värsta som du börjar i vi. Och det är ett inne att du ser mig att det är till tron vågmån att det är ångå ska vara till skammar. Men är Kristus som allt du, så nu vi, ska vi ötlån dirva vara dyrmätter och i likammån.
0: Ja.
1: Ha?
0: Allt är likammån.
1: Ja. Vet han nu vi lovet av dig.
0: Ja.
1: Så vet du. Mitt eget är ignorant inför och egna lika.
0: Nej.
1: Det är anboj som god hävrar att göra det. Det är hans lika.
0: Det är lika man kör.
1: Ja. Det är
0: ovanligt.
1: Det är öjla stor att han också så hette.
0: Ja, men så säger han.
1: Ja, han säger det.
0: Ja, ja.
1: Det är att han.
0: Kvar är han dörrmätare och lika man kör.
1: Ja.
0: Han färre och när vill ju viska.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja.
0: Och men det är han. Till lika man kör honom.
1: Ja.
0: Och så hvis herren inte täcker och nöjde om det så. Och då är så färd det bara. Här som allt halvt fel. Trivs det.
1: Ja, men till det han är nu.
0: Ja.
1: Det är där och nu det.
0: Det är där det är att det
1: gäller.
0: Ja.
1: Och det är att huxa tanken. tankan. Ta kan nästan svimla. Jag har också tankan till att Gud vill bruka med.
0: Ja.
1: Och jag har också om från enast en av ochkon alltså, som jag tar tryck var Jesus.
0: Ja.
1: Alltså han vill bruka med och mitt likam. Allt det som det innebär. Till att du är med att se självan. Kvar och ta kanske jag tror det är nog så näck för att man ignorerar likamma. Tror jag att det är fel grund där. Ja, det är fel där, men det är sig över
0: det. Det var en massa att det är så bra.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja, det är bara en massa.
1: Ja.
0: Det säger han oss.
1: Ja.
0: Det har vi så ofta citerat.
1: Och det är inte en spårning om styrstju likamma. Om det är vägt eller största. Bägge två är brukliga, alltså till att dörrmöta hamna. Jag har honom löj till att dörrmöta sig själva och jakten och honom och vi och honom.
0: Bara med att hans visges uttala mig så. Så jag är inte tro att det är värre sålöjt som det är.
1: Mm.
0: Då är vi då, så är det lika för jag. Ja. Han kan säga till att jag är glad ut, alltså. Jag hade det inte mått.
1: Nej, akkurat, ja.
0: Så tog det er och nåt, alltså.
1: Ja.
0: Det var väldigt spännande, alltid.
1: Ja, det är ut, alltså, verkligen. Men det är tack att du gör att det är så som du läser ändan här i öron kapitel, ja.
0: Ja.
1: Och med det här Epafroditus, ja. Och tog han säger... han säger, men jag är helt väl nöjd att sända Epafroditus tilltickare, han som är bror min och viskar och ströjer samma vid mig och som är känd med och tänare tickare att hjälpa mig och i trångt minne. Och jag läser det här och ställer ofta av i förkället.
0: Ja.
1: Så är Paulus fröjer för falskan ämjuklaika.
0: Ja, okay.
1: Han är en människa, han är en törv.
0: Ja.
1: Och han säger att tid är det som han rasar, nämligen Filipp.
0: Tid är livet som man får göra det jag kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han rasar dem och fyra. Tid är det enaste som Jesus sa när omöga. Det är rakska vian om Givi och Motic. Ja. Och här nämner han ordentligt det här. Alltså han säger han som är bra om mig och viskar och ströjer samma vid mig. Och som är sentemäver och tänare tyckare att hjälpa mer i trångt mun. Och då säger så mycket som det är att här så följer i Filippi. Det jag säger att Paulus har bruk för åkra hjälp. För att han ska kunna utinna det tänaste som Gud har sett han till. Så må vi hjälpa honom. Ja. Vi är fortsatta. Det är framsatt nu bra honom.
0: Ja. men till hans senaste kapitlen alltså han gör det.
1: Ja.
0: Han är rörlig.
1: Ja. Han säger kompatibel att han tar ett blä fram här. Han säger han är till väl med stor glädje i Herren att nu äntligen återständer så väl till jag tycker att tid har finns ju huxa om jag till mig. Inte huxa om det av vi. Men tänk om bärs till. Detta säger inte alls rångt. Så jag har lärt att vara med någon mycket tills vi har. Jag då är vid smagomkorn, jag då är nästan vid utflåg. Vi kan stanna att vi skiftar er i kunnig vi, bära våra mätter och våra svänkar, bära det i utflåg och allt är trångt. Och så hette här, allt är ju mätter i honom som ger mig stärska. Ta oss i den. Gör sitt väl och i att täcka låt i trångt munnen. Tid vidare ju eisen själva Filippemän att det första tog evangeliums tog erfaras där i Makedonia hej inte samkomma rockning vid mig om givet och måltidje utan bäst tid. Tog eisen ju Thessalonica sänder till mig bara en affär och tvärfär till jag som är törvare. Och så kommer ett lilla vers här. Det är inte det att jag tror jag efter alltså gavna, alltså själva gavna nej, jag tror jag efter avvuxen och i ryggliga kommer tickon till gåa.
0: Ja.
1: Alltså han tror att det sådja avvuxen av Guds värst och i tajmon som ger till att de också om andra. De också om Jesus förrän, om Paulus själv, att han är törv.
0: Ja.
1: Han är människa, han är mänskliga törver og vi kunne være et hjelper her, og vi vilja til. Det er det. Og sånn fungerer Kristi likama gjør.
0: Ja, akkurat. Fullkomlig,
1: ja. Ja. Jeg synes dette verset som vi gjør.
0: Ja, akkurat det samme.
1: Ja.
0: Ja. Hør jeg av et lese her om alt. Alt og sier gledes. Milt av sinne tykker av et alle mennesker på henne. Her er noe det her. Altså, vi er milt sinne, kan man også si, ja. Stor i ånd og fyre, når det er alt det som til din seg. Kommer framfor det godt, har ikke alle en bøn i takk, som skal fri og godt, som står opp med alt vidt. Vær og ikke av gjørster og også han tykker av. Og i Kristi Jesus. Og så gjerne prøver. Alt som satt er, alt som samlet er, alt som rett er, alt som rønt er, alt som elsket er, alt som velvært tal om, og noe hva jeg dikt, og noe hva jeg gjør, og se om et. Det som dette var en lærst, og tidje vi, og hørst, og se, tja mer. Kjære det, så skal Gud fri av oss være vidtik. Det er en stor glede i Herren, den uendelige vatter. Stor vel til den.
1: Ja. Dette her vanlige daglige løyve, det kommer inn i en hakker dimensjon, og jeg tror som han skriver det da. At det er ikke, bare tilvilt eller bortespilt til å lytte som vi gjør det. Gjør det syndere du kan, vil det være sagt, en sannsje eller sånn.
0: Nettopp, ja. Ja. Det var en person som skriver til min kjær om at det er at det var så daglig dags det som skriver. Og det gjorde meg veldig godt. Jeg skal prøve om vi finner det. Nei, her var det han var igjen. Takk, Paul, at du skriver også til Moin, som er en daglig tale. Bibelene leser vi. Bibelene leser vi. Her finner vi svære på alt. Men vi skulle omsida til ham. Til daglig dagen, og i morgenen over med mellom andre, akkurat godt fyrer til Vøyk og i akkurat samfunnet. Jeg gjester, så nå skriver jeg ikke morgen. Det er nok sånn, Vannende,
1: ja.
0: Og det som jeg skriver er veldig tidligere. Men jeg kan vise ned. Sier vi igjen, at vi har lese brøvene i skriften her, og oppenberingene her, sjønfærsens av tær og mer, og av åkken øtlån og i Kristus, øyneste og verelige, sjønnen færre nøyer. Hvor nøy at slippe livet for Jørsson, hans herre. Alt og i, og i kærløyka Kristus er her, og i ljøsnen av Filippe Braun 2.13. Det er god til han som visker og gjør om hva vilja og visker til hva vilja. Så var det han.
1: Ja, sagt du.
0: Ja.
1: Så jeg synes ikke her, han sier, han i 4. kapittel 1. vers, at jeg vet jo, Amenia og Syntyke, Amenia, vi har samsint der, og i herren noen, så sier han vågar, jeg er bygget til vi til som av røtten, best navnet Synsykos, kom til meg til hjelper.
0: Ja.
1: Og navnet Synsykos, det er mest samstagsfellet, eller personer.
0: Ja.
1: Så han legger enda til å ut til at selv navnet til denne her, broren ja. Her, mest heter at være en personer, altså. En som hjelper og stoler under. Og han blir så han om att hjälpa här som bara var här. Det ser ut som att det har haft en gross hemma.
0: Ja,
1: och han bidrar om att vara samsintare.
0: Så. Det var stolt lite,
1: ja. Ja, det var stolt lite, ja.
0: Han blir alltså ner och där det smast åt detaljerna.
1: Akkurat, ja. Ja. Ja, akkurat det jag också säger, att han fyller helt ner och... Så han fyllt öyla väl vi.
0: Ja.
1: Men han är kvarts messenger eller Facebook eller...
0: Ja.
1: Vad lyckas väl så avstånd var länge då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Här då när jag läste Paul.
0: Nej, jag har inte snackat. Det var att det här som kom från film.
1: Ja.
0: Ja, det vi tackar dig för det så lätt. Tackar dig för det då och tackar dig för det. Det är uppenbarelser som du häver fästa blä, kört dina tänder. Som så många herrans, 1000 år, 2000 år. Jag har lagt det här. Och så många till er förfärst. Det kan inte färre. Gott att läsa det av sådär att du kan ånka det att du sådär och ni har hållit någon. Då är att du ser och nu i tunnelska son i Jesus Kristus. Takk og prøys feit og segna Anneka. Segna Løyv og segna det og Anjo og Henrik Herre Mann som kvarte med. Vær og et han og vær og et henne og vær og et akkurat. Og foreldre henne og bortjene og alt det her er det som det er å finne jo. Jeg steget til jo et ondt vitt og gjennere. Byggt som det älskar byggvåg. Och herre, herre, vad det är gott att uppleva. Och så att jag ber till. Jag får att jag bröjt ut som hur alla tydningen för alla människor. Och Jesu namn. Och Jesu namn är om.
1: Amen. Så är Jesu parten av hjärtan välkomna ändå. Och vi får tacka för Jokon. Och vid är det Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som textar all jobben, Paul Ferre och er Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det hesa för. Pastor av Hjärtamal som har varit, där kan du finna på YouTube om du letar efter Iktu Sjönvarsp. Och här som pastor, han kommer att vara lagt där ut här och han kommer att vara center av tjej, kristligt, kringvarsp. Så en annan för, tusen tack för det hesa för.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendt av Iktus og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale ved Bante og Vank. Her evner vi Kross Kristus her. Etter en opptøke fra novembermannen 2025 i Løvden i Høybygg. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God morgon. God morgon det. Gott att vara mittelticka. Mer damer öliga väl. Mer damer öliga var söver. Det har vi alltid gjort. Och en av tajmen som vi fyllt med allt livet. Det är sövan om leivarna och gurvarna och klattanskapet av C.S. Lewis. Som beskriver en gandavir här som... Det var vetur og i 100 år og ångade jøl. Vækkert beskriver alt det. Og det reier til jades og utstrøttningene, men så tar vi profetiene gange ut. Så kommer leivan og alt brøytes. Ganske anker kjenner søvn, annars er det en god søv og beie for vaksen og for bød. Ta aslan kommer, varer kommer, og høymeren brøytes. Og som, ikke for å legge noe for de som kanskje ikke kjenner søvnene, men akkurat som han kjøper til leis, som bunt. Det en fantastisk, episk fortelling til C.S. Lewis. Og hun inspirerende av det som vi kjenner ur skriftene. Det som hendte, ta i fytling, togjerner kom, leser vi i Galaterbrevet 4, ta sendte god sånsyn, føttene av kvinne, føttene under lovene, fyra kvui, att kjepa till leis som det lovande var. Så vi skulle få sådana ratten. Det är det som allt handlar om. Att ta godsa tajma glas passar jag, så säger han nu sänder jag dig son min Jesus Kristus. Och det var omgående ett ivamal om kvui han kom. Han kom att kjepa och kun leis. Det är så fantastiska verk. Och det var också det som Englander, eller Angelus säger vid hyran när han säger Tickon är du där, inte ett babyfött. Tickon är du där en frälsare fötter. Och det är en glädje som ska vara för allt folk. Det är till åkon, det är båtskabren. Och det är det som allt handlar om. Det är den här stora kosmiska händelsen att ögna för sövande händer det at Jesus Kristus kom. Og det er som hvert øyneste menneske skal fyrhjeldes til. Jeg må ikke lese sånne verset morgen, men jeg har blitt Paul Korsmar tve lydel brått på vekken, eller hva som transporterer det. Og det første, det en øyelig vøkebeskriving som Peter skriver i sin første brev. Og jeg får lese det. Første Peters brev 8, og til vers 12. Om hesa frelsovarda, profetane granskavo og ransakavo. Tøyr som profeteravo om nøyena som tid skulle få. Altså flere hundra åren, så du tar og granskavo og ransakavo kvært, jo om hesa nøyena som tid skulle få, sier Peter, vi tar følelsen samtidig, Tøyr granskavo kvør, eller kvosso tøyen vær, og i antikristus her, og i tøymo vær, vurst jo at han framman undan vittneie om loingar Kristusar og durdena attana. Og taimon var åpenbæra at det ikkje var så sjølvon, altså ikkje torra tui, men okkon, altså kja Peter var det hans tui, og okkon som kom i attana, som nu tikkon boa vid taimon, og jeg var kunngjørst tikkon evangeliet i høyla i andanon, som sender av himle, heson som øynglander troa etter at hitje nu. Ertjepent, eller skoe nu. Ertjepent? Det en hending som var lova langt i 3. kapitlet, i 1. Mosebok, og som det var granska om og knapplige, så vær han her. Og hva var profeteret om han? Jo, det var at det var en frelsare. Det var vi nøye, og det var jo ikke noen løyengar. Og at han så var det dårlig. Det är som sådde vi som gamla skriften, men också näka som ynglar i himlen troa efter att sucha nu. Och hitt pratet som jag alltid syns så öllanäck, fantastiskt om hur så störst evangeliet är. Det är det här som vi läser i uppbärningen 5, här som lampa vill prysa. Och hvis vi kunde täcka från öronen Nutsche, kapitel 5, så stände det där, de sunko Nutschans sång, Johannes släpper sucha in i himmelen, og han sier, de sunko Nutschans sång, og kan prysa dig, jo verdur er stu, att täcka bøgrudlarna och leta upp insiklenare. Och kvui, tui, du var tripen, och köpte vi blåvetunnen, gode människan, människa av ödlonatton, tungomallon, folkon och folkaslövon, och gör det till kongar, kongarutje och präster för det gode i åkara. Det ska vara, och så ständer vi här. Alltså, det är den fantastiska storhändningen att Jesus kom i heimen. Himmelen prysar hon för det. Granskar och gör någon länkar och alla tojer har sittit och glättst om att ögnafär så skulle han komma om han sa lojningar och om han sa dörd att han har. Och det tog vi sittit här. Det är det som vi kunde bytta och löj på. Jesus, hemsen skapare, gjordes människa. Han blev ögna åkare. Och kvöj, jo, för lojningarna och dörden att han har. För att tjejpa åkon leis. Och det är det. Det säger jag. Jag läser henne från en badnabok. Helt jag stod att det var att människa möter 100,000 folk och jag kunde ha mina liv. Jag vet inte. Jag täljer inte, men nekvån. Och vi är, jag vet inte, 8 miljarder plus av hjörna. Men det är 8 människa som öll ögnafyr skulle möta. Och det är Jesus Kristus. För honom ska kvörst knä bodja sig ögnafyr. Och det är det som är den stora spårningen i löven. Det är inte för du är och vad du vill, men det är du och Jesus. Och när vi läser i djöken skrifterna så är det särskilt det som vi läser i evangelien som fortäller oss om folderlövet av Jesus. Det är 4 evangelister och tar och fortäller oss. Men det som är avvärst är att omkring, han som brukar minst tog på det, jag hade till Lukas, han brukar 25% av evangelien och på sista vikerna av folderlövnen till Jesus. Och i medan han som brukar mest brukar 94%. Så mitt en fjöring och en helt fytler, inte hans 3,5 år, men bara att han sista vikerna. Så det här som vi får ordlande kvar vita. Och det som är att man stäcker vid oss inte i morgon, till er är det här, kvärt. Det är följande som möter Jesus särskilt att det sönaste dögnet är när han dör av krossen. Kvart går så förhållande sig till hans. Det är absolut något som vi kan spegla oss och som vi kanske kunde känna oss att tro på alla möjliga möter. Och en kändesanger som vi ofta har varit sönt och tog in att det är nyläst och säger kvart ska du göra eller kvart vill du göra vid Jesus? Välja till du måste en vet. Du kan inte bara säga att det är inte för mig. Att det är inte något som är plus där fyrhållda med till. Nu trycker vi att Florian och så sitter här. Vi har mött honom. Och han är blivit några frälsare. Han är några färger. Han är några herre. Men också vi kunde spela också. Tack till den. Gud snäck för Jesus i min liv i det. Vad gör jag vid Jesus i det? Ja, han är min frälsare. Men Gud är mot liv mest av dig. Och kanske anker så sitter här och säger han är intressant. Han är, vi läser om han är kvastande. Och här var alla möjliga hållningar. Men det här avgörande är hur du svärar på en av spårningen. Vad gör jag vid Jesus? I Atlemar, som sagt, att stäcka vid några av de folken som mötte Jesus ett av sista särskilt, ett av sista dögnet. Jerusalem, det var högt i Jerusalem. Nej, folk var samlade. Vanliga säger man att det bor kanske mittlen i 70-100,000 folk i Jerusalem är Jesu döven. Men om högt och när det var ju en plikt och en svekta åt ån. Det är som det är så gärna vill det. Det var att samlas i Jerusalem. Till Borsner. Så här var folk att det var säkert flörfalda. Och bojren var säkert akkurat lika mästare av att det var på en så högt och som det kanske inte åkot till dem som vi får en nyhålla med honom nu. De koncentrerade sig säkert om hur ska bygga kvar, innevist, påska med att få allt klart till högtöjna. Men det ständer oss nu att Jesus och några av hans herrar var kommande ur Galilea. Och Jesus har fortalt dem om, nu är det. I er påskalamp. Jeg skal dodge. Det var rimelig skuss vel, det skilte da. Men dette var nækka som fyllte. Nå kom Jesus at kjeipa akkon leis. Og i Jerusalem var det nek folk som kanskje visste hvor Jesus var. Vi får fornemmelse av at jeg visste. Så hvis vi leser fra nækka det er fram, så var det lærersvøynene som hitt jinket til Emmaus, så var det Klopas, han visste ikke av at det var Jesus som fylltes vidt ham, og sier vi at det fremmede mannen, du så fremmede i Jerusalem at du ikke varsk at du var hent? Så jeg visste ikke at det er veldig nækka. Jesus er befyllt med disse større fjeltene. Han lærte i templene og folk. Det var godt så løs at han rådte myndeløkene, så finket troblager av ham. Så jeg har et veldig hongru på gjennom. Vi er nødt til at ordne det her. Og kanskje den første bølgeren som vi kunne ta oss om, det er det som Jesus var et problem for det. Det er det som Jesus var en provokasjon for det. Han som blandet seg, altså, av fire halte seg til Jesus, det er leie og synte til å ta hømsfætene, det er leie til å ta sannløyga, det er leie til å ta makstrutt, det er leie til å ta behagelighet. Det kommer noen som avbjører dere. Og vi vet at røye, som kanskje er ombået, det er det som bølgeren, det er verdig en halv fjers, en halv fjers mans, her som hei først og fremst antallet valgt, så hvordan man skulle tolke skriftene, hvordan man skulle gjøre i templene, og det er forskjellige. Men også partvis politisk, det at det religiøse var så øyelig innflatt ut av det jødiske systemet. Og her sitter der, her sitter høvesprestren, her sadukerer, her sitter fariserer, her sitter ombåført, her viktigste familiene kanskje i Israel, og det tar som ordentlig vilje trygjere ulla nekv for å slippe av ved Jesus. Vi først kunne folk føre så lengt at de bruker sånne makt enda urøyelige for å få sin vilje. Og det var så løs. De måtte enda få livvittner og alt mulig for å få Jesus dømte. Så er det fyrt helt nøker seg til Jesus. Herodes, som en fjerstorter konger, han var jøde, men han var rom som er i sekta, og han hadde et avvist valg. Da jeg kom til Herodes ved Jesus, så sier vi

að gefa eftir og döma Jesus sjálft hann burði og visti betri. Það var nekv onnur som æsne hitti Jesus i Jerusalem enda dagen. Og en person var ikke på en sån, men jeg husker ofte om Barabbas som åtte ta mittast av krossen. For i honom var Jesus en bjergjeng. Han ble ikke krossfester enda dagen. Men jeg kan ikke lade være vi husker om at han helt ikke fikk sånn ek som han burde finne. Kanskje for han ut etter og helt frem med sin kriminalitet. Kanskje fikk han noen ære til at vi vet ikke. Vi blir flänna efter har man ju också att ja det är morgon innan för men onkel för vi bott och jag är in en stor handel att det var bott och säg ett första gat så onkel vill vara ordentligt stor på att säga tycka få allt som du vill ja och Anna kommer ut med en tycka back och hen kommer ut med en glas av oliven är det så ganska att det var snällt där det är ska ske det det var också små men det är att rätta Jesus som bjöd och kom ävet lov Barabbas fick han ska några rätt det var det Han fikk forlutet til Jesus og gir nekvmåret til dere enn til. Her var jo også noen romerske herremenn som spottet av han, som slå han, som får i ytla vi og noen. Ta videre til arbeids, ta videre til arbeids, men ta videre til arbeids, så her var vi til også noen arbeid som ganger lengt og tom. Jeg mener, vi minnes Rattar sig ett där Nürnberg. För jag ser så att jag är värbar att arbeta. Jag är värbar att arbeta. Släta och kunna ösna gärna och göra arbeta. Vi tog viring och som bötterna till konga konch. Ta vi ett huxa om hur vi utför och göra arbeta. En person som jag hade öllig intressant är till Simon ur Kurene. Han kommer ut av marschen och läser. Han är psykon. Han är ur Nordafrika. Han kommer här och det var sikkert utförst här som är vanligt att... att romerska soldater hade lov att täcka göda och säga att du ska bära mina bagage en kilometer. Det är ganska det som hände där han blev nöjd att bära krossen till Jesus. Och det kan gott vara flöja av att vi först uppleva orättvist ting i våra liv. Det är orättvist. Det är en härnare vald som lejna gav han. Men fantastiskt, om man huxar om vad som hände, är att Simon fick höva att tjäna Jesus. Och jag hade bara att det är så otroliga verkost. Att vi kunde i åkara löjve, ösne och i kjeljonsdövån vända till som är i till en tjänaste för Jesus Kristus. Det är stärskare arbetningar i skriften om att Simon 17 kom till tryggf. Och att det bara en öliga pen söva alltid. Det är också jag stäcker vi. Här var det också några kvinnor som tjinko. Vi läser att det som Jesus vänster till där och kallar det död ur Jerusalems. Kanske var det där gratikon och professionella, men det är som lika mycket. Det var sympatisörer. Det hela det var synd i honom. Vi såg inte ögonen som flockar ständigt framför krossen till nöker som slår sig för bröstet. Det var synd i honom. Men det är för att jag ställer sig vid. Men Jesus som fylldes vid som konon så ojsynar det nej, ojsynar det så någon sunder slutna lika med. Han vänder sig till det och säger... Ikke det som du mer, det ikke synd du kan skjølve til dømer til meg. Gratis om du kan skjølve til dømer til meg. Og da sier jeg bare hvordan alvorlig det er. Kanskje ta seg gjennom fattelig til Jerusalem noen far er skjøttene, men han kan gå så skje vi og kunne ødel. Det ikke nok at de bare vet hva de det. Det ikke nok at de bare synd du mer. Det ikke til dømer frem til å alvare. Du er en dag, så skal alt gjøres opp. Så er du enten som han sier at ødler skal du bære til dømer til meg. Och han är stor. Här var det också bara förvid det först. Kanske vid krossen. Här var det kanske folk som hade röpt hos i Anna för någon döv och så igen. Som nu hade röpt krossfestan. Jag var ju inte. Kanske folk som själva visste vad det skulle göra vid Jesus. Här var det också de som var kanske lika glad. Som bara djinka. För boj, för hem, köpte gardiner eller göra klarsel på postkyr. Huxade det om att gänga för boj så störst i händen som mannasövnet där Jesus hänger krossen och då bara... Lätta det färra förbi. Du är tydligt. Du färs bara vågar. Du särskilt inte. Det är så inte Jesus. Och det här kan också minna oss. Vi som bygger vid landet är som evangeliet så frukta färra. Höra vi det. Vi som har bibeln har flöjt i utgången och flöjt i omsättningen. Säger hon något näka. Det är på årgods som han är givet i oss. Här var det också nöker som pura blev brått den dagen i krossen. Vi läser om här

mannen som för att tillbeja och säga sannliga är hesen soner Guds. Han har ju sett nek för krossfästningar. Men hända mannen sa han sannliga var hesen soner Guds. Och tar bara rådsmänner som hink kvar i mena vi. Rammer så krossfäst och hållt hatt. Tar tås av och säger man. Och heter Jack Flore Tweemer. Jesus på krossfäst klockan 19 morgonen. Och kanske klockan 3 om dagen. Eller klockan 3 om dagen. Så råbar han till fullgörst. Vi flera timmar hänga där och där börjar vi att bajer spotta och bajer hava uppe på kaska sina dagar av sin sida självor. Men andra av dem vänder sig till Jesus och säger minst till mig. Och jag vill säga att han fick nek mera än Barabbas. Så Jesus säger ju, det ska tovera vi mer i paradis. Ja, nej, inte jag gör Jesus. Men Jesus som frälser oss fullkomliga sjolver. Han säger, i det ska du vara vid mig. Vi läser inte om vad han gjort. Han är akkurat samma höv. Kanske mötte han domen om ensamhållare. Men här var ösene några andra. När Lukas beskriver det här så snackar han om en där flotten som är fyllt av honom alla vänner i Galilea att det stod längt bort. Men det gick han inte för timmar. Och jag älskar det som Johannes säger. Det han säger, han läser, han är rätt i versen som han beskriver. Vi kross Kristus är. Kross Jesus är stå och bor hans öra. Och syster bor hans öra, Maria, kona Klopas och Maria Magdalena. Bara han tar luttla versen här. Och vi vet att ösne, vi kunde också undra oss att det som inte var där lärsvannarna som var flytter, som var tjätter, kanske desillusionerade, kanske bänkner. I visste ju att det var bänkner, tar var det inte vid krossen. Men så läser vi att ögon var här. Och Johannes lät oss veta, inte kryptiskt, men han säger det som han älskar, att han var här och Johannes var här. Så vi kunde kanske stäcka vid sig här, fyra konorna och Johannes självan som stod här vid kross Kristus här. Hållt sig och trodde att stanna. För när hon har en skjärna, ta jag checkar lärarskola, så fick vi en förhöve från nian och i listaskalan. Och lärare är i 24, att vi kunde släppa prata vid Ingolvar Reyn. För mig var det här öda störst, och vi var några fall, och han måste också kunna list, och vi pratade med oss, och domliga, stora mävren. Och jag minns det spurt igen. Jag säger, jag tog näkran till Mala, krossfästningarna. Och i människor så han hukte efter mig. Jag var som, nej. Jag är mjukt och säger, jag prövar jag innanför. Men det malar jag. Jag kommer inte längre än att mala dig som stod vid krossen. Jag hade alltid rullat vackert. Det som stod vid er. Jag var inte. Jag hade alltid att jag älskade. Det var inte nämnt. Det var inte nämnt att sucha sån gods så ett lavifarna. Men det var också en fantastiska dyra barst att kunna följa honom alla vägen. Maria, mamma Jesus, är stor. Det blev profeterat i den här liv att en affär som ska svörfärdiga honom till honom. Det var det som hon upplevde den där dagen. Hon visste att han var frälsare. Hon visste hur jag var kommit. Och nu teker henne av folk och krossfäster henne av son. Det hon fick att vita som helt ung jätta att Jesus yngste, nej, att hon skulle vara mamma Jesus här, så ser hon en fantastisk svär till angelen. Hon stäffäster där hon vill begynna med det och säger, är er tänaste kvinna herrans? Det var inte något som hon blev med den dig. Det var hon, Aron, hon fick oss av uppgavna. Och så säger hon, mer värre som to har sagt. Och ärastan i skriften så läser vi att hon var välsignad med en kvinna. Det var något som de visste i flera hundra år. Att ögonenför så skulle de ögonvera, så skulle de bära Jesus. Och de var det hon. Men för att hon var välsignad så betydde det inte att det alltid var nämnt och latt. Men här stod hon. Håll till det sista. Här stod ösne Maria Magdalena. Som han är i rike tjej ytterligare andra år. Hon är finns ett pura nytt liv. Och hetta här, nutja löyve, gjorde att hon älskade om hon stod här vid krossen. Men det är också nu ordentligt väl att Saloma,
Det är lustigt riktigt alltid. Jag har funnit av akkurat hur jag stannade här. Men jag har alltid hett er som syska deras man samtrum. Jag sa Loma, mamma till Jakob, Johannes. Hon var syster Maria. Hon var moster Jesus. Hon stod i sin här. Jag vet inte om det minnas till att. Och en affär så säger hon. Mostra, kan du slå mig in drönt när sitter jag där? Att jag brukar sådana här personliga relationer till att säga Jesus. Alltså tar jag lustigt riktigt ner till att vårsta. Hon var vi skiljer gärna ganska. Men hon var här, det var en operfekt kona, som man kan säga det så. Men det var också en plats för henne i kross Kristus har hända dig. Här stod också en ånder som är att Maria kona Klopas. Kanske var det att han säger med Klopas som fylltes vid Jesus till Emmaus när graderar så att han var i snopp. Men det är nog, hon var, onkel hellre var mamma till Ingra Jakob, som man sätter det så här. Ett evangelium säger man, kanske var det hon. Men nu är det ganska vidare, vi tar pett om henne. Hon var pura okänd. Bibeln fortäller också något om henne. Och det är alltid också nu väldigt pent. Till vi krossen till Jesus är det också en plats för oss som inte ändå på plakaten och som inte blev känd om Adlanheimen. Här är också en plats för oss. Pura, vanliga och okända människor. Vi får också nu höva att stanna i kross Kristus här. Och så Johannes, som var i snöre. Kanske tar jag 25. Kanske kom han. Jag vet inte. Det är Jack Flore Tumor. Men allt som jag aldrig öliga verkost, det är att de som stannar vid kross Kristus här, och just vid, som får huvudet till det kvande och i flottare mörkstryck, de slår på att uppleva det här. Det är så följt det som står här. De upplevde att Jesus sendte til dømes, han sendte Johannes Ørnd. Han sier, Johannes, gå og passa til henne og på mamma. Vi leser at Johannes bo i Jerusalem, nekvar at han har. Hine lærer som de fleste fører ut om at han møtes denne. Johannes bo i Jerusalem, nekvar. Kanskje var det så langt som Maria levde. Han passa i på mamma. Er det ikke pent? Vi må ned Jesus for at han kan sende henne Ørnd. For at vi skulle høre hans herre rødt. Så bøtt mine, han sier seier mine, han høyre rødt mine. Og han fylger meg. Vi må holde dere tatt av tånen. Og et annet som jeg aldri utrolig har vært hos hos om, er så falskene som stod og tatt ved Kristus, stod og tatt ved krossen. Det var det som, ikke pureste, men nok sånn jeg, nøkker at de som var først at oppleve at Jesus røyser opp tre av deg. Er det ikke pent? Det er synder det samme som vi leser, i Rombrannen 8, at de som loja vid honom skulle øsne, dvost, rus upp, eller at det så, jeg minns ikke akkurat hvordan verset sier ut av det, men det her at færre jøkken lojingene er det samme som færre øst oppleva dårdene. Og det er noe av tog som vi kunne få tatt vi Jesus. Jeg har alltid det utrolig av akkurat. Det er plass for jøkken øtlån, og det er det som är det mest fantastiska. Och en annan balkar som inte bara ens nämnder, men som jag alltid önskar vi kunde läsa om Jesus och Jesus när man är inte någon, det är outsiderna. Det är två limer i ramen som faktiskt har inte nekva missa, men som önskarna var tagit vid krossen. Och det var Nicodemus som har kommit till Jesus och nått. Och det var Josef ur Arimathea. Det var inte samt med att Jesus skulle vara krossfäst. Och nu när det händer att Jesus dör av krossen så kommer det och riskerar vad man kan säga. Så utgår han av och ställer sig här och vi känner han och ber om att få lycka. Och han vill göra över och göra en nödvändig gröv till Josef. Och tar brukarna form på att ge honom en fantastisk gärna för kvinn. Du där älskar han. Du tog att han bröttar av liv. Och jag har alltid bara otroliga växer. Vi kvörstar ordentligt gott att vara en outsider. Man kvörst kan man spela sig spurningen. Vad är det som är en insider? Jo, ganska skallig helt. Är en outsider. Och så är det vid. Men kan tagga till ändan. Kvad är Jesus för mer? Är han en provokation som man kanske ska vara för ranen? Är han intressant? Eller underhaltande som har varit för Herodese. Är han en sån som kan geva mig, vad man kan säga, och livenglös och tidskompackar som man kan säga att bara fack. Är han en sån?
Er han noen som jeg sympatiserer vi som kvinnen er av en hun gjør det? Er han som Simon i Kurene, løsbrøytende og en som er mot høve at tjene? At tjene Jesus i røsning, at tjene øre og mennesken. Det som du gjørst med drønnen og minst det du gjørst med dem her. Eller han det som her du med å si sånne gods? Han sannelig verhesen med vår rettvis? Har du sett at han kom at kjeipa tilleisen fra dømme synderen her? Har du som rådsmøren til å mene sagt til Jesus, jeg kan ikke bære min dømskjold. Takk for at du døg for meg. Eller du som hin som sier at det hukser ikke om. Eller du som øyne tøymer som ikke vet hva det skulle gjøre av Jesus. Så kan jeg si at det er det. At hvert han som kommer til hans herre, hvert han som tror han skal være frelster. Og det er det viktigste som du kan gjøre ut i noen livet. Og så kanskje vi som kjenner han. Hvordan ofte stander vi ved krossen? Og i dagligdelen i flottet av mørkning. Vi her som vi kunne høre fra honom? Vi her som vi kunne tjene honom? Vi her så løs at vi kunne oppleve hans her dørd i okra løyvån, tog vi der jo tatt vi han. Eller ganger vi ære veier og glømmer han i okra dagligdelen. Det brøttest alt for de her skjøttene. Og vi må skylde disse støvene som de stande i vi gjøse noen av påskamåtene. Tandegjen tar vi alt brøttest. Tandegjen som jeg gleder i tide er særlig av de som stod over krossen. De som hadde opplevd at steg vi håndte av sørste gledes om av sørste natt. Kanskje onker være sinte morgen. Jeg vet ikke. Petra er god som bruk for når han særlig er i holdsom. Han er i krekvasse. Han var rymter. Han var svitjen. Men her var nøkker som slapp jeg å oppleve dette store, at Jesus Kristus brøtte tåra lov, at Jesus Kristus knuste deg hans velde, og de slapp på å være avskåret. Jeg vil huske at enda vi har noen verser som er en sannsje, som er i godsfolk, et eller annet nødgjent, jeg ser han seg støysene, men det er han som er øyne nummer 208, her, han øyder ta antemoen, nei, jeg minns ikke hvordan han øyder. Han er ikke sånn bare tilfell. Men sørste versstender, vår bøkta hjerte suttje kan, altså tar vi der vi golga ta i antanen, vår bøkta hjerte suttje kan ta panno sikta ja, som ta vi deia svartaran, men nu ber kronona. Det ikke pent? Og en dag, akkurat vi sunger fyra møtene, ta sunger vi at grøven ikke akkurat vøn, men kommer til en skutsjon og noe. Ta for han å komme, og han får si at vi så inne, velkommen, takk for det, til Gåby og Trygg for tjene her. Velkommen inn i glede her, at hun. La dere leve akkurat liv, og i gjøsene og nev, at en dag, så får han å komme, og han får at, og vi skulle møte honom, anledd til anledd. Amen. Ja, takk for det, Bæta. Det er en fantastisk bådskap om kross Kristus her. Som vi alle har vært hørva kvendt. Og herfor er det forbund her fremme, så hever du ikke først. Hever du nærkende være ved kross Kristus her. Til mulighet å komme her i det. Og eisene for dere som har møtt Kristus, jeg vet virkelig å komme etter her, så vi kan høre henne. Tusen takk for meg da. Herre, takk for at du er her til sted her i dag. Signe du akkurat så som du vil enda her i dag. Og herre, da vi ferdig ut i gjerne stegene etter, at vi minnes til dette her. Kross Kristus her. Hva betyr han for meg? Hva betyr han for akkurat? Herre, signe så løs en og fann her. Herre, takk. I Jesu navn. Amen. Ja, vi får sende deg noe til deg.

Это чей? Чей? Tystlet kring gårdsbruk. Vid høyrast.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har du konto i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tjejen tror tjejelfjärs. Tack för stolen.

Tjej, Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i Bedre Banka. Kontonummer är 151-2333-6666. Tack för det stålen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å sitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her ved en nødgjepaste av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vil hjertelig velkommen til hentaparsten av Gjerstamål. Og jeg får spørre Paul hva du hånd liker av Gjerst i det.
1: Jeg har også om den første kapitlet nå i Filippebrevet. Så skjønner jeg at det et annet ting av Øysen, men jag hade läst från 20 vers, första kapitlet i Filippbrevet. Te troan och välmån att det och i ankon ska vara till skammar. Men att Kristus som alltid så nu vi att hon derve ska vara dyr dörrmätter. Vi lika med månen. Värda nu i lov i att la vi deja. Då jag lever med Kristus och dig i vänningar. Men om till jag lever i halten hon. Gemmer avvokst av versemånen, så var det ikke hva jeg skal velge. Men stand i Iva sammen med den Heseberget, jeg har jo affære igjenne, og være til Kristus, da er det mennkene bedre. Men av å være til å holde noen, er nøyver for dekker av skuld. Og vet jeg at det er viser og Jesus, vet jeg at jeg skal leve og være til at jeg kom. Ötlom, tikkum til frem og glede i trunne. For jeg rævstikkara og i Kristi Jesu kan være og i iveflå vi mer da jeg kommer til tikkarat. Værskuld til liv og løyve. Et la løyvtikkara som høskan gjør evangeliet Kristus. For jeg at jeg om en nå kommer og sørger tikkum att det är fraverande kan höra om tikkum att det är sådana faster och i ögonen anta så att det vi ögonesal bergas för det trunniga evangeliet och i ögonen läta tikkum rea av mälstormannen tog det här i tajma märkje och montegäng men tikkum om fräls och därför gått. Det kom varje ord, tjive, fyra kristar skuld, inte bara att trycka på han, men också när loja för hans skuld. Det var ju samma ströj som det såg som är och nu höra och med. Att var det?
0: Ja. Ja.
1: Kan se dem då?
0: Jo, att det är som allt annat är det gott.
1: Ja.
0: Ja. Till helt visst. Men det är inte självsamt ens när det är något du visste att du läser här. Om man stannar i vad samman med den Heseberg.
1: Ja.
0: Jag har hur färre här nu vara till Kristus. Det är att vara mänga bättre. Men att vara värant i hållt någon är nejvar för tickarskuld. Och vi tjäder vissa här så vet jag ska leva och vara värdande tjade knöttlar.
1: Ja.
0: Och vi märker ett långt nere att vi skiljer gott Paulus då han säger att hej, vi är mänga bättre till att till öjl som han har lije och i likhamnen.
1: Ja.
0: Fyra få han det här bådskapen framme.
1: Det är visst.
0: Och vi ska minnas till att han är av nekvån ögent han fyrste.
1: Ja.
0: Inte ensam allra han, men vissan ögon är han den första. Till att bära bådskapen framme.
1: Ja.
0: Och det har vi inte velat. Nej. Och det som tar av tid vi här i Filippi, det får östen att samma vita. Att det här var samma ströj som man säger här.
1: Akkurat det samma. Och jag har alltid östen själv varit här i huxen och med själva. att Herren ska ha lärt mig leva så väl som jag gör det alltså. Sjallan det ofta har sett ut som om att det är öjliga ett la fyra, ja. Men är det inte ett la fyra. Alltså, likam det är ganska ett la fyra och det är så att det är spärkliga. Men antalliga människor, det har trövist öjliga väl. Akkurat i hessen omstånd som det är nu. Tog jag att nu är det gamla färre och det kan jag inte säga om i gamla arbetslöj. Det är färre. Och det är blivit nytt. Det är färre ännu i den nötsa. Tog jag en där brukt anvägen. Och det är djävul en alltså. Iverflöj av siktning. Det är personliga och ösning. Till andra. Ja. Sådär mest tjätar, eller sådär är mot tacksam. Då tar jag värre ut i gamla arbeten, mala och det himmelska. Så jag är 100% på det. Det har jag inte tog ihjäl. Slösa i nökron. Och fatta kött livet och ger av det väl. Och så har jag smidigt om det och funnit något som som det inte var nöjt vid. Ja. Och så minns jag mannen, han ringde och sa att han var inte nöjt och att det är rent han här. Jag tog tygene som är malade. Jag har ju två lärlingar som är mått att få ont han. Men de malade tar sig själv. Och så ringde jag med honom och sa att han var inte nöjt. Vi är värsta som mannen och jag säger att jag ska komma ut sig. Så säger vi han, så hugde jag en färnöväg, vet inte att vänta. Jag fann det inte. Så ber han mig lägga mig i golvet och hitta att han är späcklig under i hora. Det var runda, ja. Och så var det till landa och i sin om man så säger allt. Och det måste vara något dörrt här, vet nu. Tack av gärna, ja. Så säger jag till Fyna Sartan, vi tackar 20% av det som det kostar. Nej, han sa att fyra var nog. Så det var en välnöjda med år.
0: Ja.
1: Alltså, jag säger att det hade för ången av det som mörker till att han lägger sig ner i golvet. Men jag kan gå och göra det. Nej, du ska inte göra det, säger. Så jag visste det att han var så liksom fjaltigt på en måte. Så ser det vi vid det gamla, det är fel. Men det är nog inte. Det är verivärande. Och då säger han oss ner och ges ner. Och ges ner kapitlen, han har lyssnat långt uppe. Det är nog intressant att sådja hur det hänger samman. Ja. Och då han tog sig om några som tror jag var särda. Han tog sig om tog som prädikar Kristus av övån, 30-20. Och hovet till ströj, det säger han i vers 16. Och att lägga trångt efter att lunch om mojno. Och så där till. Jag tror det är inte gavra arbetsplan.
0: Nej.
1: Så säger han, kväll så har Kristus varit och prättgård. Och jag får säga, varit det nu för ett öjte. Alltså att det prättgård Kristus.
0: Ja.
1: Ett läs honom. Och det är det jag lär om. Så jag ska ösene framvägs glida med. Jag vet att det ska vara mer till frätsen. Vi bön tycker och hjälp från anta Jesu Krist.
0: Ja.
1: Det är otroligt att han ska täcka den fällavar när jag ser och på i detta som han är själv.
0: Ja.
1: Och så ser själv han vi.
0: Ja. Ja, det är han att det man säger i nyssna verset, att jag vet att detta ska vara med till frälso vid böntickare och hjälp från andra Jesus Krist. Så
2: ut fra hesa verset skilja vi til at året frelsa hever en øyla breian tytning. Så ja, her tåser han om omstøver beint her og nå som er galtande, ja. Som han vil være bjergare og reisende.
1: Da prætka Kristus av trætsjuk, vi kjær røynen hova, men vi tar i hoksan, alle kjær trangt at det lett. Lunchen munnen, hoksa der til, at det ikke. Jeg citerer jeg for honom, som er vært så han i åren, forstøpet nå. Jeg sannlagt en sikrar, omfar honom tryggva. Liknen og fettlor, og fær ikke bælt. Om henne fylgjer inn avtalt av rikva, og innenfor være hun oppskrykt i råd. Og han var så imponeret av det, hvis ned. Et illa her, og han arbeidde på meg. Og det kunne jeg bare sitere henne på point fram der, som er så større enn tøytning. Ja.
2: Hvor har du skrivet det her?
1: Ja, at det er Victor alltid.
2: Ja,
1: ja. Det er alltid jeg har sjukt hørt det.
2: Nei.
1: Jeg har vært ned. Så er det atternækka som er fremman for hjertet. Altså, nå får jeg ikke vite atterrette, kan man godt si.
2: Ja.
1: Men ikke, ikke til faen ut. Her da sa han om et her at jo, i vers 8, god til vittne mot. Hvordan mer lunges etter til kanal? Vi hjertalig i Kristi Jesu. Og til å bygge om at kærløse tikkere skal være alt rykere og rykere enn og i kunnskap i alt om hvit. Så til å kunne dømme om hva bøyene ser og så løs være røyne. Og omgått la seg til det Kristus. Fylt vi rettvises avvokste, som vi skal være vi, Jesus er Kristi, god til dårlig og lov. Og jeg vil at hit skulle vite av prøver at det som hver hever være fire, hever være evangelien om til fremme. Så her vi er, og nå kommer han til at det her som han har skittet fastere, her vi er våre atlare løyvaktene og atlene innom kjellet at det er for Kristus skuld at det er lunsjen. Vi er de fleste av brørene har vi lunsjen og møgnen og jo aldri til herren finnes jeg en møyre dirve at tale årgods atleis. Så kommer han litt som jeg igjen.
2: Ja, nettopp, ja. Ja. Det er... Alltså hade var ju äste krafterna i boskapen
1: ja. Ja.
2: Och så sent som för det har också i om här här som lever under öla trunken omslöv och näka sig som gäster och är stan i hemlandet som ja alltså te här var det gänga faktiskt ut dess vanta och hålla lugga fast vid det där. Og jeg får så hokse om det at det skal meira til enn bare å flytte fra en religiøs system

0: Ja, det er det som sier, og nå er jo godt sett, hun er bedre enn løyve, ja?
1: Ja, nå er det hun er bedre enn løyve.
0: Ja, og det blir en veldig leidje.
1: Ja.
0: Og det er en veldig leidje til åkken selv, og vi vet ikke hva det er som, altså, for fylkjengene, og det som så ofte har sagt, og det kan så være, det er ikke noe som vi vil tro etter fyrtanskjøl, men det er bare at her som for fylkjengere, her fyrt lukkes med automatisk rensen fram, til de som ikke eier selv løyve, de tåler ikke hendene her røntene som han tåser om her. Så, og det som han så skriver her og sier her, at det er vise bare gosse. Du, vi vet det er sett fra at det er veldig hardt løy som han får i jaktene.
1: Det er alt det.
0: Men dette her brente så ugenom. Til at han visste at dette her er frelsen av mennesken. Hette det som bjerger människan. Och tog var han villig till att löja detta för att få den glida bådskapen fram.
1: Ja, det är otroligt fanskvart. Det
0: är vis en kraft som är ut hemma som tryck var, säger han annars dess.
1: Tog han började till brevet vi att säga Paulus och Timotheus. Tänare Kristi Jesus. Til ætlinn i høylöf og i Kristi Jesu. Som vi Filippi er og vi omkjønner mannen og samkommer tæneren. Nei, vi er vite, kom frier fra god til fjær og Herren om Jesus og Krist. Ja. Han takker for at han minnes deg.
0: Ja.
1: Vi synes bøn.
0: Ja, alt det her, som man har i øren prøven eisene, og i hverje bøn må inne bi i alt det fyrtekken ødlån, vi gleder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er kjønne jeg også.
0: Ja, og her kommer det til eisene til at jeg tatt hånden, altså gode, fyrtet tid, lykket fra første dag og til nå, har haft samfella vi med i arbeid om fyrt evangeliet, og så heter, og er fullvåsroi, at han som byrja i gott versk og uttikken skal eisne fullføra til deg, Jesus Krist.
1: Ja, det skal han.
0: Ja, og til det er her og i alt lykker. Ja, det er ikke menneskeversk.
1: Og jeg kjørte kvalitet i bøybeltømmen om det var jo i Lotta og jeg og Magnus. Han var den sørste som kom, og vi var ikke bekymter, og så sier vi igjen at nå kunne jeg kanskje be han, han skulle til en fond i samkom. Så jeg synes jeg kanskje bare han. Så jeg gjør et litt med han, og han ber sine bøn, og så får han en nye til vi, som er sånn jeg skriver om. Det är de värja som det är tryggvande öja som du är inne i här. Och han tog det på sig ur. På sig ur det snäger. Liksom. Alltså man ger en värja runt om öjmets. Alltså. Man ger en värja runt om sig själva. Och en bojer han. Att han sätter för jag vera så säger han, klarar du vid sin näka? Det hade murar runt honom. Och jag var vakta muren honom. För att boa från här, fortsätta narkaist. Han får in och jag här och försöljer längt vid dig. Lycka in och tjuna dig. Och som han tycker. För som från annan. Alltså tjena lä. Vad är det att jag brukar ta till ett uttryck? Något som möjde. Som behöver vi till att göra. Jag har glömt av året som man brukade. Men lycka mycket. Att detta är det jag är överskan och knattlar. Hur gör man för att vi har varit och det är som hötter åttande från honom. Och det är den som du ser och ger sån här. Flipper bra honom och alla ständigt bra honom. Att han lägger upp till näka som ska vara värst av god.

0: Ja. Og det var noen arbeid nødvendig. Og ikke bare livet vi gjør jo. Alt er alt bedt hele. Og det er det største arbeid. Vi var 8 manns. Og flere av dem tok året. Så det ble veldig gøy å løte. Og det er noe som tilspørsmålet i meg til som det som jeg har vært inn i at det er at ikke bare selv det er troen og velmøyden at det er ankom skal være til skammer med Kristus så, som det er så alt det skal være dørmet vi liker møyden men det er livet skjønnsmatt er det sant? Det samme skal være vi med kån og så framvegis og bøtten og alt det her det skal avgi seg vergerne til to er stand som er rabert. Det er veldig sant at høyre forklare på det. Og hvordan det så visker jeg dette. Jeg gjør som det skulle, ja. Han brukte det ikke her visker, men han brukte et annet ord som lukket som det mest ikke at jeg skulle finne det. Og det fikk meg så til å huske om det som Annika sier vi med nå er sånn, var ikke like med noen annen. Og jeg er sjokk som da. Og så ser hun seg kjammer for deg kvalitet, og så sier hun, Paul, du tørva mer, sier hun. Sa du? Du tørva mer. Og jeg sier, hva sier du så? Og mer, sier hun. Altså, du fyrer spekler, sier hun. Och jag blev så väldigt glad för att det här. Så nu liksom åpenbarade hon för mig att hon var min värja.
1: Akkurat, ja.
0: Så här, ja. Konan är ju hjälpen alltså. Som hon fick höjtet av herren. Körde den första kvinnorna ur sjöjen av mannorna. Ja.
1: Ja, ja. Det är... Det är här brukar han ta om samkomme här och det är kvant här så att men vid är med er pass man kan ha att är vid fyr från annan.
0: Ja.
1: Och det här så eller står han tryckning att vara klar i han kommer så näck in på att nästa kapitel och här är ja. Kus vi det är bara leva för och själva. Men av det är ni huxa om hinna. Och det är man kan nästan faktiskt säga att det är en rejt traver i djögnen. Allt det som evangeliet gånger ut på.
0: Ja, ja.
1: Och det är kanske inte alltid vi tog sig sådana om akkurat han barsten, men välläsen är att han säger det här i första kapitlet i Efesus att Guds attlan är att samla allt till akta. Ah, ja. Så Gud är enleidja.
0: Ja.
1: Det är inte spjäging i Gud på nägan som helst mata. Och då blev det här en så öjla kraftig vittnesbord. Och det var ungefär det som Jesus säger, vi lärarsvännerna inte så här, yeah. I hans trättarna, att de älskar för annan, att det är det som är vittnesbord inför heimen honom, att de har kärlek för annan.
0: Ja,
1: och det är det alla vägen i djöknarna. Det är att vi täcker ätligt till för annan. Det här i sig själv är en så omedelig stor värja. Ja. Jag har också ganska ägst det här om Rombrau 13. Ganska lyckas det här också att du är här ägst det här. Ja. Han säger här, han säger om skatt, säger han till dem. Du lät att det är en skatter, alltså skatt.
0: Ja.
1: Du tar det tänare gott som just det här vet att starva. Så säger han, kallt i ödlund här och i tid skilta. Hon har skatt som skatt ska det ha, hon har tolv som tolv ska det ha, hon har ötta som ötta ska det ha, hon har hejer som hejer ska det ha. Och så att det är skilte ångonäka, utan till att älska för annan, tror sig han. Han vi älskar nästa syn, hever uppfyllt lovna. Tror hett att du måste inte driva hår, du måste inte dräpa, du måste inte stjäla, du måste inte gyrnast. Och kvart annan bo i er. Det är stort inne helt i hesson åren. Du ska älska nästa tun som dig själva og så etter at sier at kærleikjen gjør nesten noen ikke illt. Tøy kærleikjen oppfylling lovaren. Ja. Så det som loven ikke var ment til visende krøvene, det ligger i Guds kærleika som han hever, som du som en gang har sitert, som han uttelt og gjørst noe. Ja. og livet vidt i Jesu kærleika noen. Ja, men vi får ikke gjøre noe illt i måter. Nei. Det som vi elsker. Vi er ikke gjøre illt i måter noen grunn. Det er å si at vi ikke elsker et eller annet. Men det er så helt, helt annerledes så er som god hever åpenbæra hos hansar av hever og i mån til alt det menneskjenslige. Og det menneskjenslige vi tvinget til lover og regler og alt det. Men hans sara løsning at hans sara kærleikje, han oppfyller alt det. Alt det krøver oppfylt og i Guds kærleikje. Så det er oppskriften, kan man säga, til alt. Og kommer vi så inn her i andre kapittel her, i Filippe Braun. Så sier han her, at nå noen anmenning i Kristus, noen trøst kærleikans, noen samfylla andans, noen hjertens gøske og miskunn, så gjør jeg glede mine fullkomne.
0: Ja.
1: Og det er sin kjølsom, at man skulle tro han for å si, så gjør jeg Guds glede fullkomne.
0: Nei, mine.
1: Mine. Tror at han hever offre livet på denne bådskapen, og elsker å suttje avvoksten av tog.
0: Det var det.
1: Og til det som gleder han, han sier, så gjør jeg glede mine fullkomne, eller så gjør jeg glede mine fullkomne, at tidshemja stikker av midtlen. Mhm. Jeg har vært samme kærlighet, som og så all, som og troen. Og ikke gjøre av strusk hoved, eller troen etter tommer i ære. Men i en mjukleika råkne hverst anna hakse enn tikkun sjolv. Og ikke hava hverst ut ekna for eia, men etter hverst eisne til som øren hører til. Og så sier han samme sinnelig, vi er uttikker som vi er ui Kristi Jesu, vi stekker kanskje sinner av her, men jeg husker, nå til heimeren, bare etter hæsen årene noen her, så var han ikke struja, så var han ikke krudj, så var han ikke klanter helter. Vi kan kanskje ofte husk, ja, krudj og struja til, så her har vi ikke vi å gjøre, men bare klanter, ja. Og alt det, altså, det faktisk var det fullkomne. Ja. Så i verden så taler Paulus om det fullkomne løyve som bor i okken. Og så sier han at er det forutsetningen, ja, men så kunne vi gjøre Guds glede, eller Paulus er glede i Jesu for fullkomne, vi at vi livet heter løyve ut da.
0: Det er sånn det var i stedet. Og i første kapitlet nå at tar løte som tar tant herren.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Så jeg skulle ikke så just lukke som.
1: Nei.
0: Men han er lengst igjen litt sted og Paulus selv.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Vi tar seg sinter og herren vi begynner seg sentis når vi tror her inne om
0: Ja.
1: Og jeg nevnte at her at det måneder i midtelen vrenglære, og så vittlære.
0: Ja.
1: Ja. Og vi kan kanskje ha lintet til å si at det blir lykkeringt, men det er det vel jeg kan ikke. Så vrenglære hever til å vise at man kanskje ikke har skilt alt rett. Men man gjør det ut fra til hjertelæg at man helt er så helt kan tidsen sammen. Og her må vi nok Asana, at vi alle er i vanta fire. At vi har ikke skilt alt fullkomlig rett. Så akkurat blir det sin skrift. Men det er ikke det samme som vil lære. Det er en som fremmer vil lære, er tilvitet om at lumpa og andre, til å halte at nære passer. Og ofte er det så utnyttet, at vi kanskje alltid utnyttet til egne fordeler. Og slutte personer kunne fære seg omedelig av lengt og i at etterlukne.
0: Det er så rævlig han ringt for henne. samkommer hvis han løyver til.
1: Ja, men det er ikke spørsmål. Ja. Jeg har alltid mange spørsmål om å få ei av det.
0: Ja, ja.
1: Det er,
0: ja, man ser det, ikke sant?
1: Ja, at du vil være vi, at du ser hva sammenhengen er. Og her er det akkurat privilegiet som hører Jesus til. At han er givet oss en talsmann. Han giver jo en heilig andan, og han ser alt.
0: Og Peter sier til at drivner en heilig andan skriver heilig menkos, sier Peter i sødden brøvna.
1: Ja.
0: Og så ser brøvna blind til.
1: Ja.
0: Det er ikke hver mennene som funnet opp at det. Skjønner du?
1: Oh, nei.
0: Det har gjort at drivner en heilig andan.
1: Ja.
0: Og jeg synes at det er at jeg tog nevnt til Johan i at det er at ja, vi tar finnes jo hele andre som pant, et eller annet tusen ikke akkurat det, men jeg har også sett til at vi tar finnes jo en pant som er livvante, og som alle tog inn i verden.
1: Ja.
0: Og man kan også lumpes.
1: Nei.
0: Slett ikke.
1: Nei.
0: Så er det veldig galosne i beløven, og tar man ikke er vervet.
1: Ja, jeg klarer ikke selv, man kjenner seg selv den beste.
0: Ja.
1: Jeg klarer ikke ordentlig å si så om ånder.
0: Nei.
1: Tøy at det er ofte det her, at man vet ikke bedre.
0: Nei.
1: Man er ikke opplustet. Og tøy er Paulus så øyelig opptidsen av at vi skulle bli opplustet.
0: Ja.
1: Og her er han sier ting som henger sammen, som vi langt har nevnt, at det er vi gos anta, og vi gos kærleika. At gos kærleika er vi heilig andan uthelter og gjørst nokkara.
0: Ja, akkurat.
1: Og til henger og løslig sammen, til er gos anta, er gos kærleika,
0: ja.
1: Ja, sammen,
0: ja.
1: Og tog er det at vi livet etter andan, som han sier her i Rombrand kapittel 8, Han forklarer her om hvordan lovløsens anta hever Kristi Jesu løst med fra lovsyndarinnar og deians, det som loven ikke var ment å gjøre vidt til at hun var måttløs og holdt noen, det gjør det jo godt, til han sendte sånn som lykka synden holdt det og fyr synd, og de følte syndene og holdt noen, fire at det som loven kravde skulle være fullgjørt i okken, og jeg føler ikke han fikk han nyttelig av oss i rett her, hentet setning der, som ikke livet etter holdt noen, men etter andan noen. Og jeg trykker faktisk, det som han sa, jeg skulle ikke svare og jeg snakket glimt noen der, som ikke livet etter holdt noen, til å si at ikke røyne er toknes gode, og på at han måte som holdt så gjerne vi slipper, til å holde til alt du slipper frem er til at du er med deg ikke ofte, og sier ikke hva det kan, ja. Og først har vi alltid hukset at jeg hadde etter holdslig lyst når jeg mener vi her. Ja. Men nei, det er ikke først og fremst det. Det er faktisk nek farligere enn som så at jeg holdt det til åkken. Det er aller farligast ta ut til røyner å vise seg som det er godt.
0: Ja, oh, ja, ja, og snakkes.
1: Og tog sier han til at vi har livet etter andan, altså vi har livet etter Guds kærleika, så, ja, men så släpper hit ikke frem i alt.
0: Nei.
1: Først ikke så det så.
0: Det begynner han så som du les og gjør en kapittel i Filippen.
1: Ja.
0: Det er ikke å lese.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Er en øker, er en øker.
1: Ja, ja. Er det at du styrer,
0: ja? Ja, jeg skjønner.
1: Ja.
0: Altså, uttrykken er så. Framant.
1: Ja. Og jeg vet at det er, det kjenner meg eisen fra seg selv, at jeg tror man kjenner seg selv så godt, og man vet hvordan altså, overfullkommen man har på nekva måte å gjøre. Så har man ofte en linte til å holde seg atter, tror man vil ikke være en hikler, ja. Og til for så vidt en velforståelig, da. Men vi må sitte for å bo til.
0: Ja.
1: Tror eier vi Kristus og Jokkona,
0: så er det.
1: Så er han som er til verska.
0: Akkurat.
1: Og Jokkona. Og han sier det eisen her, oi Filippe Braun her, god er tanns og visker ut.
0: Oi, det kan bære vilje.
1: Bære vilje og visker.
0: Det kan være vilje og så inn.
1: Ja. Og her kommer så tryggven inn, at vi velger at her var anlitt av Guds versk og i okken. Og så tåler jeg at jeg var kun ivet til det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det er han som visker.
1: Det er han som visker, ja.
0: Og han virker vilja og versk, altså, tjøkken og nok.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Til stå og jeg, med det andre.
1: Ja.
0: Ja, til at det er til andre.
1: Ja, til øren kapittel, jeg flipper det andre, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, så at det er, og det tror jeg husker eisen at det her, som jeg nevnte Johan, at det her, at det er ikke bare spørninger om å skifte til religiøse tankesett ut via et annet religiøst tankesett.
0: Nei, det er slett.
1: Det er før omgang vi.
0: Nei, det er slett.
1: Men det er Kristus løyve.
0: Ja.
1: Det hever altså full makt og full kraft i åkene.
0: Det er mitt og jeg, når jeg er i 8. vers og i Jesus brant vei, ja. Det er meg er det frelst, vidtrykk. Og det er ikke at du kan sjølve. Tenk å ha meg godt. Ikke av verskom, for jeg ikke skal røse seg. Tog vi det små i hans her. Skapt og i Kristi Jesus. Tidgav versk, som gått fram og omtann og lagt røyere av livet av ham. Ja,
1: ja. Ja, fantastisk, ja.
0: Ja, det er godt.
1: Ja,
0: det
1: er, så godt å sikre, og det er...
0: Ja.
1: Ja, jeg vet hette, så hadde jeg ikke tørvatt noen år.
0: Nei, du vet. Då är bättre,
1: ja.
0: Ja. Ja, det ska vi hålla i. Ja, jag hittar ständigt i Filipperbrevet, ja. Så var det kapitlet och 12 och 13 vers. Och en så tid då i att ska ha munnen. Allt det jag har varit lojen. Så arbetar jag inte bara som tar i Varsatikon. Men oppe av den egen morgen jo, ikke er alt ikke. Vi øtta og biva han oppe av frelset ikke. Tog god er det han som virker ut ikke. Det jeg vil jo virke, det kan jeg vilja så innom. Og gjør jeg alt uten å knarra, uten å ivast, så det kunne være løyta deg så rå inn. Jeg vil laste han det på en gods, midt i renkverkere, over i alt. Så det var ju så att det kom ett torra som himmel jag och så i höjden. Och halta fram vår lösens. Mer till det oss att det är i Kristus. Att det är vi inte runnit lunch. Och jag hade arbetat lunch. Och så där till att lärna som är färdens igen han för höjden.
1: Mm.
0: Och så är det. Det ser man galt han det.
1: Ja.
0: Yeah. Han ska komma.
1: Ja. Yeah.
0: Att man är stoltlig, han ska rösa sig här och...
1: Ja, ja, det är...
0: Men det är ojt i Kristus.
1: Ja, ja.
0: Det är mojt alls. Det är mojt, men allt är mojt alls.
1: Ja, det han vet att det är i Kristus, ja. Och ut från honom.
0: Ut från honom.
1: Ja. Det är det han arbetar vid. Han arbetar inte vid sin äckning idé.
0: Nej. Det är chans. Ja.
1: Ja. Det är allt utan att knarra.
0: Ja, och Ivas.
1: Och Ivas, då. Ja. Ta pekan faktiskt till allt det här som jag läser. Börjar vi ur ja. Kapitlet om att huxa upp en annan.
0: Ja.
1: Vad livet tog, ja.
0: Han säger en salmavers att det är röjna och frälser ånka.
1: Nej.
0: En röjna själv. Alltså.
1: Nej.
0: Ja, det är en röjn med en trygg. För att Jesus blev och kan fräls. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Det är otroligt välgjort värsk. Alltså.
1: Ja.
0: Och man följer sig ofta så. Så jag var ägna att det var skall. Men han säger att vi ska bjöva gott en limrocka. Bjöva honom.
1: Ja, bjöva honom för själva fram.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Här är något i öronen kapitlet och i Filipperbrevet. Och änden här. Han tar sig om händan här i Epafroditus, vers 25. Han har vært nøyet å sende det bare for dette stiltikkere. Han som er bror min og visker og strøyer, kommer vi mer, og som er kjente med oss og tjenere, tikkere, er å hjelpe mer og i trangt mine. Til han og langtest etter til Nøtlund, og han heier ångan fri av seg. Jeg tog jeg tid til at han hørte at han var sjuk, og han var øyne sjuk, ja. Og det er sjuk. Men god miskunn, måske miskunn er i hånden, og ikke best hånden, men mer vi, så jeg skulle ikke ha sorg om han har sorg. Skulle mer tog til Møyre sendte han, for jeg tid datter kunne være glede. Ta et tid søtter han, og jeg kan få latt av i sorg om henne. Ta et tid med til henne, og jeg har henne, vi er alle glede, og halte sløyker og gjør, og til for Kristus skuld, måtte han da i, vet jeg at han var i løyve, jeg bøte om sakten. Sakten er å tikke om det i tjenestene. Vet du mer. Det er selvfølgelig at han bøyner seg om en mann, altså, ja. Som er så løs. Og måtte ta ut og gjøre han. Han prøver å gå til frem, så det er ikke noe like.
1: Ja. Det er et øyne sterke ja. Som bond, altså, som knyter seg mennesken sammen. Altså, at det er villig til å offre seg for en annen. Altså,
0: ja. Ja.
1: Det er helt sikkert. Altså, det er Det er alle ære verset.
0: Det er vist.
1: Ja, og jeg husker om at det verset som du begynner i vi, og det er et inni at du ser meg til, til troen vågen min, at jeg ångå skal være til skammer, men er Kristus som alt du, så nå vi, skal vi øtlån dirve være dyrmetter og i likhavn min.
0: Ja.
1: Ha?
0: Alt er likhavn.
1: Ja. Vært han nå vi løyve til av deg,
0: ja.
1: Så vet du, Mitt eget er ignorant i for dere egne like.
0: Nei.
1: Det er anbøy som god hever å gjøre det. Det er hans er like.
0: Det er like, men
1: ikke Ja. Det er...
0: Ovalet, da.
1: Det er øyla står ut han ikke også, så heter det.
0: Ja, men det sier han.
1: Ja, han sier det.
0: Ja, ja.
1: Det er at han...
0: Hver er han dør med, og like, men ikke
1: Ja.
0: Han fjerde åkna vilje og virke.
1: Ja.
0: Så?
1: Ja.
0: Men det er han. Det er like, men ikke
1: Ja.
0: Och så hvis herren ikke teker dere i øynene liv, så, og tatt over, så fyrer det bare. Her som alt holdt fyr. Trives det.
1: Ja, men til døde han er nu, va?
0: Ja.
1: Det er der han er det.
0: Det er det at det gjelder.
1: Som teller,
0: ja. Ja.
1: Og det er at hoksa tanken, det kan nesten svimle. Hoksa tanken til at Gud vil bruke meg.
0: Ja.
1: Og jeg husker om han enast en av okken, altså, som gjør at Rikva Jesus.
0: Ja.
1: Altså, han vil bruke meg og mitt likam. Alt det som det innebærer. Til at du er med til å se sjølvene. Hver ui, det er kanskje gjennom tøyene har vært nok så nekvært her at man er hva ignorerer likamet. Tøy at det er ferdig grunn til. Ja, det er ferdig, men det er pjøs ikke over
0: det. Det var en masse at det er så bra med det.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ja, det er bare med oss.
1: Ja.
0: Det sier han også.
1: Ja.
0: Det har vi så ofte sitert.
1: Og det er ikke en spørsmål om styrke i likhavnet.
0: Nei, slett ikke.
1: Om det er veikt eller største. Begge tvei er brukelig, altså, til at du er med til ham. Det er henne lov til at du er med til seg selv og gjør den okken og vi okken.
0: Bare med at han vil sies uttale med oss. Så jeg ikke tror at det er vært så løs som det er.
1: Mhm.
0: Då är vi då, så är det lycka för jag. Ja. Han kan säga att jag är glad på ut, alltså. Jag hade inte smått.
1: Nej, akkurat, ja.
0: Då är det också något, alltså.
1: Ja.
0: Det var spännande,
1: alltid. Ja, det är det, alltså, verkligen. Men tack att du är så som du läser ändan här i öron kapitel, ja.
0: Ja.
1: Och med det här Epafroditus, ja. Og han sier, men jeg er helt fornøyd å sende Epafroditus tiltikkere, han som bror min og virkar og strøyer samme ved meg, og som kjente meg og tænere, tikkere, at hjelpe meg og trångt munne. Og jeg leser det her, og det er ikke ofte av vi forskjellet, da. Så Paulus frie for falskan eimjukleika.
0: Ja, ok, ja.
1: Han en menneske, han tørv, og han sier da, tid er det som han råser, nemlig Filipp.
0: Ja, tid er livene som han fæltjer, jeg kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han råser dem og fyrer, tid er det eneste som gjør seg sånn og omvæk, at det var rakskap vi han om Givi og Måttid, ja. Og her nevner han ordentlig at her, altså, han sier, han som bror min, og virkar og strøyer sammen med meg, og som sendt med vår, og tænere tikkere, at hjelpe meg i trangt min. Og da sier så mye som jeg som til, at her så falt ikke i Filippi, til jeg sa at Paulus har brug for åkere hjelp. For han skal kunne utinne til tænere som god har sett han til, så må vi hjelpe honom. Ja. Vi er fortsatt, det er ikke en fremsettning i brevn.
0: Ja, ja. men til den søgnes kapitlen, altså den fjorde,
1: ja. Ja.
0: Han øyelig vekk.
1: Ja. Han sier, kom bare ned og at han tar blei frem her. Han sier han her, til å være med stor glede i herrene, at nu endelig atter stender så vel tilkjattikken, at tid jeg finner ikke huksa om hjelp til min, ikke huksa om det av vi, men tikkum bergst til. Hette sier ikke at trångt, så jeg har lært å være med noe mye til som jeg har. Jeg do jeg ved smagomkorn, jeg do jeg eneste av iflå, vi kvann stand og at vi skifter jeg kunne vi, bare jeg være metter og være svenger, bare jeg er iflå og alle er trångt. Og så hette her, allt är ju mentor i honom som ger mig stärska. Ta oss i den. Gör tid väl och i att täcka låt och trångt munnen. Tid vidar ju eisne själva Filippemän att det första tog evangeliums tog er för oss där och Makedonia hej inte samkomma rockning vid mig om givet och måltid utan bäst tid. Tog eisne ut Thessalonika sända till mig bara en affär och tvärfär till jag som är törvare. Og så kommer et lykla vers her. Det er ikke til at jeg trøyer etter altså gavene, altså selvvare gavene, nei, jeg trøyer etter avvoksten og i ryggelig kommer tikkun til gåa. Altså han tror etter suttje avvoksten av Guds verset og i taimon som gjør til at de hokser om åndere. De hokser om Jesu føren, om eisne om Paulus selvvare, at han har tørv. Han er menneske, han er menneskelige tørver, og vi kunne være et hjelper her, og vi vilja til. Det er det. Og sånn at fungerer Kristi lika man gjør.
0: Ja, akkurat. Ja. Fullkomlig,
1: ja. Ja. Jeg er snett av verset som vi gjør.
0: Ja, akkurat det samme.
1: Ja.
0: Ja. Hør jeg kapitlet, leser jeg han alt. Alt er sikkert leges. Milt av sinnet ikke av i alle mennesker på hånden. Her er det her. Altså, vi er milt sinnet, kan man si, ja. Stor i ånd og fyre, når det er til alt det som til din seg. Kommer framfor det godt, og har kattet han bøn i takk, så skal fri og godt som står opp med alt vidt. Vær og ikke gjør større og sånne tikkere, og i Kristi Jesus. Og så igjen det brøver. Alt som satt i er, allt som samlet er, allt som rätt er, allt som rönt er, allt som älskligt er, allt som välvärt häll om, ojn och kvar jag tyckt, ojn och kvar höjer, också om ett. Det som tittar var han lärst, och tittar vi, och hörst, och säga, tja mer, kär det här, så ska god frihet för att vi tycker.
1: Ja.
0: Det var en stor glädje i Herren, den väntliga vatten. Stor väl till den.
1: Ja. Att det här vanliga dagliga löva,
0: ja.
1: ta kommer inn i en hakker dimensjon, ja. Og jeg tror han skriver det da. Ja. At det ikke, bare ja. Tilvilt eller bortespilt, ja. Til, ja. Til luttla som vi gjør.
0: Ja.
1: Gjør det syndre du kan, vil det være sagt, en og sannsje eller sånn.
0: Nei, takk, ja. Ja. Det var Ankersson som skriver jeg til min kjær om et her at det var så daglig dags det som skriver jeg. Og det gjorde meg veldig godt. Jeg skal prøve om vi finner det. Nei, her var det han var igjen. Takk, Paul, at du skriver også til min som er en daglig tale. Biblina lesa vid. Biblina lesa vid. Här finner vi ett svär på allt. Men vi skulle omsida den. Till daglig dagen. Och i morgonen har vi med den andra. Och vårt gott fyra till Vojk och Jokara samfälla. Jag gäster så nu skriver vi som har. Det är också mammande.
1: Ja. Ja.
0: Och det som jag skriver är värre till er. Det märker jag visst ner. Säger vi att vi har läsa bröven i skriften ner och uppenbaringarna här. Sjönfärgsens av tär och mer. Og av okkon ötlun og i Kristus, einasta og verliga, sjånen færen høyr. Hvor nøy at släppa liva fyrir varsjån hansara. Alt og i kærløyka Kristus her, og i ljøsnen av Filippe Braunen 2.13, til godert han som verskar og jakon, bæ vilja og verskar til kva vilja sin.
1: Ja, sagt du. Så jag såg att här han säger han i fjärde kapitel i universitet att Evotio Amenia och Syntyke Amenia vill ha samsyntar i herran hon. Så säger han vad jag är bygget till vi till som av rötton värst navnet Syntykos kom timon till hjälpar. Och navnet Syntykos till mest samstadsfälla eller personer.
0: Ja.
1: Så han lägger ändå att här ut här att själv namnet Johansson här bröden hon här mäster hette att vara en partner alltså en som hjälper och stolar runt där och han blir så om att hjälpa här som bara här det ser ut som det har haft onkel Osemja
0: ja
1: och han bidrar om att vara samsynt där så
0: det var stoltare då
1: ja det var stoltare där ja.
0: Han blir alltså nere i den smasta detaljerna.
1: Akkurat, ja. Ja. Akkurat det jag också säger, att han blir helt nere i. Så han fyllt öliga väl vid.
0: Ja.
1: Men han är kvarsin Messenger eller Facebook eller.
0: Ja.
1: Och han lyckas väl så. Och avstånden var länge,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Är du någon lätt att säga på?
0: Nej, jag har inte snackat. Nej. Det är väl att det är som kom från film.
1: Ja.
0: Jag vill tacka dig för det så lätt. Tacka dig för det och var tacka dig för det. Det är uppenbaringar som du häver fästa blä, kört dina tänare. Så många har hans 1000 år, 2000 år. Jag har lagt det till er. Och som angat er förfärst. Det kan inte färre. Gott att läsa det. Och så att du kan angat det att du så att ni har hållit någon. Då är att du ser och nu i tunnelska son i Jesus Krist. Tack och pröjs för att du och segna Annika. Segna Löv och segna du och Anjo och henne kära man som kallade mig. Vär var ett han och vär var ett henne och vär var ett akunötl. Och föräldrar henne och bortjarna och allt det här är det som det jag finns ihop. Jag stäger till er ju ett ontor mitt i en bygd som det jeg skal bygge på. Og herre, herre, hva det godt at oppleve. Og så ikke at det blir til jeg får at jeg brøyte ut som gjør alle tøytningene for alle mennesker og Jesu navn. Og Jesu navn er om.
1: Amen. Så Jesu parten av hjertet man kom til enda, og vi får takke for i åkken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser alle av noen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for i hesa for. Parten av hjertet man som har vært, der kan du finne av YouTube om du leter etter Iktu Sjønvarsp. Og Jesu parten, han kommer etter å være lagt der ut her, og han kommer etter å sende av tjej, kristelig, kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for i hesa for.

Først er fantastisk mål. Takk ikke god til for først. Til årene kunne gløye inn, vi gjør det bare lysende først. Angelos, angel, genialt, og åbere, og vi har et evangelium til en syers bådskaper, og det har vært nek brukt i gamle døven, bare i Grykaland og Ærastene, ta i krutsfer, og ta det vonde. Så hver en senter, en rennare, en maratonrennare, hver senter heim, og uppgjort bojar porsen, hun stod en og hukte, og håpet at onker kom ved en syers bådskaper, og ta og han kom, så røpte han om det hadde tapt eller vunnet. Men hvis han heie, hvis det hadde vunnet, så røpte han Nike. Og der sier jeg til unge Nike, alt, ja. Jeg vet ikke hvor det skulle ta så anges, du er ikke grikst. Og Nike. Og det er mye jeg sier. Jeg får inn til Thomas Stam, jeg sier jeg skulle ha en rennskekvar, og så skulle det være Nike skekvar. Og hun sier, det hadde det ikke. Jeg sier, jo, det stand i vinden. Protesterer. Og ta røpte han, Nike, vi da vunnet. Og ta hver han en som ran, en evangelister. Det ikke fantastisk å komme til folk og si, du vunnet, en sier inn i tøyen. Det fantastisk at kunne bære en slik av bådskaper og samfører om at akkurat bådskaper til en sigers bådskaper. Og så det til en kjennende som vi akkurat evangelium. Og vi skal bare nevne akkurat småveis her. Leser det bra i Jøkkenen, så synes jeg det at han presenterer alternativet. Og hvordan så og på nøytjan imiske matar. Så det tar seg vi folk, hvordan skal jeg forklare den evangeliet? Hva skal jeg si? Vet du? Jeg kan si at evangeliet, det kall, men det ikke fra mer, det fra god. Og jeg kan si at det kall vi trygg, og så vil du rettforstørder av trygg, bare trygg, bare trygg, så er det ikke annet, og Kristus kan bli åpenbæret og i mer. Og i mer kan Kristus bli åpenbæret og i mer. Ja, du kan heve til opplevelsene at da du sier Kristus, så teker han goddommelige bøste og i mer. Og evangeliet, det sier der at du har kjøpt det. Og du har kjøpt fotballspillere, håndballspillere for millioner nå av døven. Men du har kjøpt det. Jeg kjøpt det, legger en vil nægra betala nægra fyrir mig? Ja, du kjæptir vi en høvum prysi. Vi løyver Kristus her. Han var galt i alt fyrir det. Så det er bare fyrir at motivera til at lesa brevet og ljóstun av at til nekk eikjenner vi Kristus og vi evangelien og loven kunde ikke gjøre livende når man ikke er her. Og du vil gjøre livende av nødgjøn. Livet av trygg. Nå kan du slippe livet av trygg. Livet av trygg, bare trygg, hva er det livet av trygg? Føringer har livet av trygg. Alle tøyer. Alle tar som ferdig utdrager, ferdig chips. Hva er det trygg av det? Det er trygg av tøyer tar for å få fang og fiske. Hvis det ikke er trygg, det er givet. Lagt av kjipene. Men bare en sånn prosess, vi trykker at vi her er rydstum i haven, vi trykker at vi færer, vi lærer ikke å gå senter, og så færer vi. Vi lever av trygg. Hvis det tryggen ved tiden borster, så misser vi lyststyrket da. Så at livet av trygg er en verreleitje som vi kunne oppleve. Og her er akkurat andre småvis. Uppfyllde såleis lov, jag tänker nummer 18 här, uppfyllde såleis lov Kristus här. Och jag vill ha nödvändigt skapningar. Kan jag uppleva, kan jag som inte en gång klarar att hålla till tugga bojen, kan jag hålla lov Kristus här? Ja, det kan stå gott. Tror jag Kristus kommer själv in ut ut lov och vill och ge där orskarna som krävs till det. Ja,
Og i sær tøyene taver jo Claudius keisare, og hver balker han tilber god, og sin egne god inne, og noen tilber av keisaren, tøy der hadde tro til at keisaren heia et gen i sær, som et keisaregen som var bedre enn alle andre gen, det var i grunden rasisme, så det forslå, og siløse var enda godkjent i de imse templene, så det var kulturen, og vi lever i akkurat kulturen nå av døven, men i akkurat kulturen, så har vi et alternativ, ta nødt til bådskapen til bare en, god, en åpenbering, et evangelium, en frelse av nøye, en frelse av utsikt, bare en sank av videre brød og systre, til ervidt. Og jeg nevnte Janne at vi var døpt til et av sånne alternativene, var døpt. Det kom alt trygg som var døpt, men vi var ikke døpt til Ibneser, eller Løvden, eller Kirsten, eller Baptist, eller Kvitsund, folk. Her Paulus sier, vi var døpt til Kristus. Det fantastisk. Vi var døpt til Kristus. Og så vi brødre og systre. Det en veldig at her i Galatia, her som han får, og at det korset finnes det atast i Bibelen i Kjartøkene, så i 26 eller 22, og jeg tog han til korset hittet etter, og at vi tar som et brev som halvbarst og ekta, til sånn vi av en funte i Antiochia, som den nordeste byen han var i, her har det funnet et skjelte, her det stender Sergius Paulus, og Paulus, hvor stender han her? Han hei romerske verakonsul av Kuperen, og han hei familie sannsynligvis i Antiochia, her nord som Paulus hei verre, og det kanskje han som høver etja Paulus og Barnabas til å fære nord til sin egne atarbygd. Det fantastisk at her var et skriftligt skriftliga innriting av en steine som prekvar sannleikene og av Galatabrann, at det rett som vi tar seg om, at det ikke bare fantasi som skriver 417. Og ut i teksten til Apostelsøvnet 13, her Sergius Paulus nevnter, og her en annen nevnter eisene, som heter Elymas. Han var kallet bare Jesus, han var jøde, han var gandakallet. Og Paulus sier vi, han må så djevast vi som ganden og kjader, og til Møllus en sløyker, en jøde som kommet, til han spyr hver over gandatikken, og som vært på spil og flere ærer, og han ble blinder. Og til Sergius Paulus sier at, oha, Paulus en sløyker mått, at hvis en gandakallen kunne bli blinder, og flere har ærmende gandakallen her, til så ikke han leider og trillvar etter omkring for å leie seg, ta ser Sergius Paulus som var prokonsul av Kuperen, at her talan om Guds kraft og Guds mått. God ui og vi Paulus. Han kom til trygg av Kristus. Og jeg tar ikke bare så korsene vi, for jeg viser deg at Paulus har en stor affære at han i gang, og vi færes øyne nekv nå av døven. Men hvor færer vi vidt? Det bare av egoisme? Et la færest vidt som Paulus, Paulus hei hoa til han færest, at leita opp til tryggvande og samkommer. Vi tar bruk for å færest, for å slappe av og være fri, men vi tar eisen sannlig bruk for å leita opp andre tryggvande. Og jeg halte en fin idé, jeg glad for å høre at til unge løvdene, til færre, eller hava veri i sore. Sore gav bruk for det kom. Det er ikke galt med her sore. Og vi tar ikke glemt det kom, her sore. Tvørste om alder. Så vi ikke, og hvis jeg spurte hvordan jeg har vært i salen og svinne, eller hvordan jeg har vært i smispa av eie, så det minka jeg synder. For ta en forvid av vidtja, hvis vi får av vidtja, og som jeg har, akkurat som jeg har det fantastiske, ta en fasen, at for å renne opp av hver eneste fjallatopp, det er fantastisk. Jeg håper, jeg har vært kanskje på en fyra, men jeg alt må ikke sitte noen rekord, men det er fantastisk å renne opp av hver fjallatopp. Men hva vi har renne inn i hver samkom i høy i fargen? Fantastisk, da. Og så slider som en rekord. Tenk om vi gjør en rekord i Ibneser og Løvden. Hvor er den første jeg har vært inne i Ødlens haven før? Og brev er skrevet som en hyretjeneste. Og ja, så ser man omtidig,
så vera vi har vi denna dubbelta ett dubbelt evangelium. Ja, dubbelt evangelium. Ja ja, det är ett alternativ till dubbelt ändå. Vi det rätt förstår juridiskt. Det är som om en adoption. Och som jag kan känna att jag vill säga att adoptera. De tänker en fullt och helt till att han är tickare juridiskt. Men det är en parts av frälsningen, rätt förstås. Men så är det ens när vi är ändrafödd. Och det är som om att det är genetiskt. Och hur är det här? Då är vi andra gods. Guds ande är kommande i New York. Vi har inte något liv. Och det är fantastiskt att fortälla för folk. Inte bara att det är rättvistjär, men det är ändrafödd. Och så inte bara så är det tillvildare, men vi andra gods. Och det är gott att veta. Och Paulus, det som har hänt det här, det var att han omövlig hänt. Brottsmövren, fariseren, han rättvist i göten. Han var rättvist av naivitrygg. Abraham, han var gammal och utlivad. Han skulle attarfära det åtäljande skärren. Sara, som var avfruktbar och gammal, hon födde son Isak. Han för in att visa att det omövliga hände. Och det omövliga för människor är övra frälsare av naivitrygg. Men för gode och för oss är det möjligt och i Kristus så att hon löpa hans om. Han säger, lägg mig tacka att han sett en juvi. Kristus var malavur för egen tickare. Och till en listamän som har malat Kristus. Men till en listamän Filippino Lippi som var kritiserad av Sondros Hemman till angen. Det är helt enkelt att anlitna och bakgrunden och allt var oproportionerat. Inte en listagranskare fann det av tog att hvis man hugger att listaverkna och kör sån här italienarna och lägger sig av knä och hugger upp efter ta samman anlitna av Kristus vid hotäkande kärleka. Men man sa inte kärleka för man lägger sig av knä. Och det var gjort till att skulle lägga sig av knä. Det var sett upp, alltså mine, det var sett upp till dömes i National Gallery i London. Och folk kom in och hukte in och oha, det ser sig för. Men hvis man lägger sig här i National Gallery av knä, och fram i, så sa man verkligen. Och så läsna älta vi evangelien om. Ingolva Reine, han har malat en mynd som jag har brukt av talja för nämningen. Och av till en skitsa, jag blev ju aldrig Leo Hidja. Han fall, skriver Ingolf, men vann tog störst. Hade Ingolf varit där han är, och det är någon paradox. Han fall, ja, han fall, han vann tog störst. Och det är otroligt att sådja, Paulus skriver, och jag kan bara säga att hans raksta inte var nöj och frier. Och han har kommit till sin krossfest. Vi är krossfest. Men tid är levande. Till Kristus lever i tikkon. Egoisteren är krossfester. Det gamla färg. Måtte Herren signa tikkon för sitt namns skuld. Amen.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.